0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shkali bilan qo'sha qarishsin. Ko'p ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan, uka? Nimaga? Ajrashma, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy, iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring, bir narsa topib keling. Tarchaqa. Va bir narsa topib kel. Shu yerga nima qilsin, sariyoq pichoq olib. Qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta, to'xta, to'xta. Pul bormi, pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoqni tashib yuborib, mana shu minsin, maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi? Bolam uxlab qopdi, qala. Qachon keldingmi? Shuni o'zim. Bitta kamu bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
3: Hangoma ustalari.
4: Men xafa qildim aka.
2: Bo'lmaydi.
4: Men aka, nima artistlarning ham ovozini qilaman aka. Artistlarning ham ovozini taqlid qilaman.
2: O'sha taqlid. Qani, taqlid qiling.
4: O'zingiz topasizmi kimligini?
2: Qo'qon taqlid qilib o'qing-chi.
5: Men bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Siz chaqirtirgan ekansiz, mana yetib keldim. Hayron bo'lib qarayotirsiz. Yo birortasiga o'xshatmoqchimisiz? Mirzo? Mirzo teatrining muchal to'yiga kelganimdan xursandman. Men bir narsaga hayronman. Mirzo teatrining muchal to'yi it yiliga to'g'ri kelganini qarang. O'zlari ham bekorga aytmaganlar. It yotish, Mirzo turish deb.
2: O'zbekiston xalq artisti Zikir Muhammadjonov. O'zbekiston qahramoni.
4: O'xshada sarvoziyami?
6: Yana nima o'xshasam kerak. Xo'pdi, siz men sizga hozir bir latifa aytib beraman. Aytib beringmi? Bir askar komandirni oldiga kelibdi. Komandir, menga ruxsat bering, uyga ketishim kerak. Komandir ruxsat beribdi. Nimaga borasan deb to'g'ildir, ruxsat berishdi oldin. Xotinim tug'ish kerak. Ha, bu tug'unda bor debdi. Bir haftadan keyin askar qaytib kelgan, og'zi quloqida. Xo'sh, askar nima bo'ldi? O'g'il bo'ldimi, qiz bo'ldimi? Desa askar aytgan ekan. Endi bu yog'ida 9 oydan keyin bo'lamiz deb.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlari uchun bir o'qituvchi dars chog'ida halokatga uchragan kema haqida o'quvchilarga so'zlab berdi. Kemada er-xotin ham bor ekan. Ular qutqaruv kemasigacha suzib borishdi. Birgina joy bor ekan. Jonini saqlash uchun er xotinini itarib yubordi. Shunda cho'kayotgan ayol eriga nima dedi? Qani, kim aytadi? Ko'pchilik bor ovozdan sendan nafratlanaman yoki ko'zim ko'r bo'lgan ekan degan so'zni aytgan dedi. Shu payt o'qituvchining ko'zi jimgina o'tirgan bir bolaga tushdi va unga qarab dedi: "Sen nima deb o'ylaysan? Ayol eriga nima degan?" Shunda bola dedi: "Bolamizni ehtiyot qiling" degan. "Sen bu voqeani bilasanmi?" hayratlanib so'radi o'qituvchi. "Yo'q, meni oyim ham o'lim oldidan dadamga shunday degan edi." O'qituvchi ko'ziga qalqib kelgan yoshni ko'rsatmaslik uchun o'girildi. Ona hayotining so'nggi daqiqasida ham farzandini baxti uchun duo qilar ekan. Kerak bo'lsa, jonini ham fido qilar ekan.

0: yo'qotgich.
1: Bir kishi do'stlariga: "Bolle, pasportimni yo'qotib qo'ydim." Qidiruv xizmatiga murojaat qilmadingmi? Ulamas.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Aziz do'stlar, satira nima-yu, yumor nima? Mana yumorga kichkina bir misol. Qadim-qadim o'tgan zamonlarda, bilmadim, allaqayer tomonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoh g'azal yozishni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bir kuni bir ajoyib g'azal yozib, el orasida obro' ortgan afandini qoshiga chorlashni buyurdi. Yasovullar, afandini qoshimga chorlaylar. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, ensasi qotib, shohim, siz she'r yozib nima qilasiz? Undan ko'ra shohligingizni qilsangizchi, siz shohni jag'i chiqib ketib, yasovullar, afandini molxonaga qarab qo'yinglar, toki aqli kirsin. Oradan 5-6 kun o'tib shoh yana bir g'azal yozib, afandini qoshiga chorlabdi. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, indamay orqasiga chiqib ketayotgan emish. Afandi, qayer ketyapsiz? Ey shohim, she'ringiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yana molxonaga ketyapman degan ekan. Mana bu yumorga misol. Endi satiraga misol keltiramiz. Katta bir korxonada majlis boshlanibdi. Shu payt xonaga salobat bilan, vazminlik bilan direktor kirib kelib, oqstalik bilan gap boshlabdi.
3: Menga qara bola faqir. Qolganlarni chaqir.
2: O'rtam meskom. Sekretar qiz bilan gaplashib, ming marotaba bir direktor chaqiryapti. Kira qoling tez.
3: Xo'sh. Hurmatli zavodimiz ishchilari.
4: Hamma hodir, hamma zo'ravat. Sekretar qiz bilan gaplash. Sekretar qiz qani qizingmi? Gaplashmang, sekretar qiz bilan gaplash. Hamma hodir, hamma zo'ravat.
5: Nima qotiribsizlar? Nima kulasizlar? Kiyib olgan kiyimlaringizni qaranglar, spitsobga qani? Zavod u katta xonami. Mana shunaqa baliq boshidan sasiydi, direktor ahmoq bo'lsa, zavodda ahvoli mana shu. O'zicha u kishi shoirlar, she'r yozishga balo bormi? Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lda.
3: Bu yerda men gapiraman.
5: Xo'jayim, she'rdan deysiz. Ha! Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lidan kelsa she'r yozsin. Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, deydi-ya.
3: Kim?
5: Mana bu qo'shni zavod direktori. Sizni shunaqangi yomonladi, chidab turolmadim. Men aytdim, bizni direktor she'rni ham boblaydi. I direktorni ham boblaydi dedim.
3: O'zi meni ko'ramaydi.
5: Ko'ramaydi?
3: Beda eksa ko'ramaydi.
5: Qo'ya. Yo'z, ketib qolsin,
3: yo'z.
5: Yana bir qator keldi, hoji. U sizni ko'ramaydi. Beda eksiz uramaydi. Qo'yib bersiz, oyoqda turolmaydi. Yozing. Ketib qolmasin, yozing. Hoji, kechqurunning soat 3, hamma yoq qorong'i. Eshik taqillab qoldi.
3: Kim ekan?
5: Kirib chiqsam, Ilhom Parij turibdi-da. Yarim yalang'och.
3: Va to'g'ri.
5: Men aytib kir o'yga dedim. Kirib o'tqizdim. Direktor to'g'risida nima deysan? Direktorimiz to'g'risida gapir dedim. Tur qator g'azal aytdi. Eshsiz yig'lab borasiz.
3: Yo'q.
5: Bu g'azal emas, bu marsiya. Dahshat.
3: Qopiyasi bormi?
5: Xo'jayin, qopiyasi sher bo'lmaydi, xotinsiz er bo'lmaydi. Ma'am, mani eshitdingiz? Direktorimizga bag'ishlov. Bizning direktor yozar she'r. O'zi ham misoli she'r. Hamma unga madadesdir. Bir o'tirishda 8 ta salom ayir.
3: Nega r? Oxiri.
5: Shu oxiriga so'z kelmay qoldi-da. R qo'shib qo'ydim. Endi she'rda she'r, hayvon.
3: Qobiyasi bor ekan.
5: Qobiyasi bor.
3: Yoz qo'y.
5: Yozing she'r.
3: To'rtta r yozsam bo'ladimi?
5: Yo'q, she'r juda katta hayvon, 8 ta yozinglar. Yozing.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sarvarbek, bo'la qol o'g'lim, tez-tez harakat qilgin. Nazira, oyog'inga kiy. Bo'la qolinglar, maktabga kech qolasizlar. Ana dadilar ham keldilar. Kuttirib qo'ymaylik. Qani, ketdik, ketdik.
5: To'xtang. Biroz shoshilmang. Uyingizdagi elektr jihozlarini o'chirdingizmi? Suv, gaz yodingizdan ko'tarilmadimi? Shoshqaloqlik va e'tiborsizlikning oqibati yomon hollarga olib kelishini yodingizda tuting. O'z uyingizni o'zingiz asrang.

0: Bir ichqora odam afandiga debdi:
1: "Sizni aqlingiz, donoligingiz menda bo'lganda edi, men dunyodagi eng badavlat odamlardan biri bo'lardim."
2: "Yo'q,
1: bunday bo'lishga roxilik bermayman", debdi afandi.
0: "Nima uchun?"
1: "Chunki men aqli donoligimni sizga berib qo'yib, o'zim bo'lsa ko'ra olmaydigan ichqora odamga aylanishni hech ham xohlamayman", debdi afandi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ana shunaqangi bollarimizga ko'z tegmasin, shu shustri bollarga ko'z tegmasin. Men yaxshi ko'raman shunaqangi shustri bola. Bir shustri yigitcha, mana shunchagina bolacha, bir qiz bahorda tak tuk tak tuk ketyapsa, gap otib qopti. Qiz bolaga: "Yaxshi qiz, jiyda gullabdimi?" Bizga boyagi qiz: "Sen katta bo'lganingcha shaftoli ham gullab qoqib oladi" debdi. Baxtimizga shunaqa ukalarimiz, farzandlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Opa singillarimiz bayramlari muborak bo'lsin. Doimo kulib yuringlar, mana shunday yayrab, ochilib yuringlar. Sizlarning kulganlaringizni ko'rsak, biz erkaklar ham xursand bo'ladi. Bular o'z-o'zidan kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Bizlar hazil qilyapmiz. Mana Paulina, Paula bir narsalar deb hazil qilyapmiz, lekin sizlarni ularga taqqoslab bo'lmaydi hech qachon. Ular shunchaki hazilga oldik, lekin bizani o'zbeklarni erkagiga, o'zbekni ayol ichidaydi. U Paulina, Paula bir yil ham, bir oy, bir kun ham chidamaydi. To'yda ertasi kuni o'sha tugunchalarini tugib, "Ayol bo'lsin desiz, otamni ko'rib kelay. Inayni ham ko'rasanmi?" "Inamni ju ko'rdim." "Inasi bilan birga kelgan bo'ladi-ku to'yga, to'g'rimi?" "Kelasanmi?" desiz, "Ha, kelaman" dedi. "Kep bo'pti. Shu ketishda yo'q bo'ladi." Orqasidan yalinib borasiz, "Yur uyga." "Qaydan boradi?" "Bormayman" dedi. "Buncha ishlaring ko'p sinamni" dedi. "Hali ish, u bajarib o'rganmagan, hali qilmagan. Eshitgan, kelinni vazifasi nima deb so'ragan, bu aytib berishgan. Ertalab 5 dan turasan, unday qilasan, supurasan, yukurasan, yugurasan, bu qilasan, bu qilasan. To o'sha yotguncha, dam olishga yotguncha bo'lgan jarayonni eshitib qochib ketgan u hali. "Ya, bormayman" dedi. "Ya, sizlarni bitta erkaklaringa tekkuncha boshqalarni 5 ta erkagiga teksam, buncha nagrizga tushmaydi menga" dedi. Haqiqatan hamma ishni buyuramiz. Baxtimizga sog' bo'linglar. Shunday paytlarda xotinlarimizdan xursand bo'lib, xotindan qo'rqar ekan deb o'ylamanglar, qo'rqmayman. Hurmat qilaman. Shunday paytlarda aytamanki, ahmoq erkak xotinni so'kadi. Aqlli erkak shu xotinga uylangani uchun o'zini so'kadi.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, bunda masa chiqib qo'ysin bo'larmidi, a?
1: Ey, vostaki, mana shu dam olib o'tirganim ko'rolmaysiz.
3: Ay, yaxshi, yaxshi. Ozoda sal pastroq tushgin, pastroq, pastroq. Ha? Ey, nimaga qimirlamay qolding?
1: Voy, nima, men sizga robotmanmi?
3: Yo'q, Ozoda, yo'q.
1: Ey, mana bo'ldi.
3: Ey, 2 minut ham qiyani yo'qsan-ku.
1: Ey, uyqum kelyapti.
3: Ozoda, yana hozir xurri yotasanmi? Bas, uxlamay turgin, men uxlab olay, keyin uxlaysan.
1: Vostaki, yomon ham yolg'onchisiz.
3: Nimaga, nimaga?
1: Yo, 2 kundan beri uxlamasdan-chi kutib o'tiryapman-da, bir marta ham xurri yotganim yo'q.
3: Aa.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kuni katta bir kema dengizda halokatga uchradi. Ichidagi odamlardan faqat bir kishigina omon qoldi. U katta bir yog'och bo'lagiga osilgan holda yaqin atrofdagi kimsasiz orolga yetib oldi. U orolda yashar ekan, har kuni "Ey Tangrim, menga madad ber. Bu yerlardan tezroq ketishimga yordam ber" deb iltijo qilar. Yordam kelmagach, taqdirga tan berib, suvda oqib yurgan kema qoldiqlari-yu yog'ochlardan o'ziga ko'p qiyinchiliklar bilan uy yasab oldi. Bu uyi uni yong'in va shamoldan asrar edi. Mana yangi tong yotdi. Kishi o'z odatiga ko'ra turib, yuzini dengiz suviga yuvib, "Ey Tangrim, menga yordam ber. Bu yerlardan tezroq ketay" deb iltijo qilardi. Yemish uchun baliq ovlashga orolni boshqa tomoniga ketdi. Shu payt chaqmoq bo'lib, uni yasab olgan uyiga urilib, uyi yonib kul bo'ldi. Kishining ko'z bilan kelib qarasa, uni uyi yonib bo'lgan. Tutuni esa ko'kka bo'y cho'zib yotardi. Kishi o'tirib yig'lab yubordi. "Ey yaratgan egam, sendan madad so'ragandim. Balo emas. Nega bunday jazolading? Nega menga rahim qilmaysan?" deb kuyunib, daraxtga suyanib uxlab qoldi. Ertalab uni kemaning qattiq bongi uyg'otib yubordi. Ko'zini ochsa, qirg'oqda katta kema turar. Odamlar tushib uni olib ketishga u tomon qarab yurib kelishardi. "Qiziq, qanday qilib bu yerda odam borligini bildingiz?" deb so'radi qutqargan kishilardan. Qutqaruvchilardan biri, "Biz orolga yaqin masofada o'tib ketayotganimizda bu yerdan chiqayotgan tutunni ko'rdik. Demak, orolda kimdir bor va bizga tutun bilan belgi beryapti deb bu tomonga suzib kelaverdik" dedi. "Ba'zida sizga balo bo'lib ko'ringan musibatning sizga bir yaxshiligi bo'ladi. Faqat shu yaxshilikni himmatini, hikmatini tushunib, uni qanday talqin qilish sizga bog'liq. Agar nimadir bo'lsa, albatta bir hikmat bilan bo'ladi."

ikki oshna gaplashishyapti. Bilasanmi, mani xotinim o'lganga o'xshaydi. Chiriymi? Nimaga unaqa deyapsan? Hammasi yaxshi-ku, lekin oshxonam shunaqa qangi tartibsizki.

0: Hangoma ustalari.
1: Ey, Doniyor jon.
2: Labbay.
1: Ey, keyingi paytlar serialni tush ko'radigan bo'lib qoldim. Bir kechani o'zida 6 seriya tush ko'ryapman.
2: Maqtanmangda, menga bir misol aytib bering, men qoyil qolay.
1: Endi misol aytgan bilan uni bir ta'birni aytsa bir
2: tush ta'birimi?
1: Ha.
2: Mana mendan so'rang.
1: To'xtang, siz aytib beraverasizmi?
2: Ey, bepul xizmat oliy himmat.
1: Shuni aytmaysiz, men qiynalib yuribman.
2: Ey,
1: kecha tushimda semiz bir cho'chqani,
2: xo'sh-xo'sh-xo'sh,
1: bir it,
2: aha,
1: shu quvladi-quvladi hech yetolmaydi-da.
2: Semiz bir cho'chqani it quvlab-quvlab yetolmadimi?
1: Yetolmayapti.
2: Cho'chqa bilan itni oralik masofasini ayting, javobi tayyor.
1: Endi ularning orasidagi masofa taxminan
2: tak-tak-tak, tez-tez-tez.
1: Sizni cho'chqa deb tasavvur qilsak, mana shu o'rtamizdagi masofacha edi.
2: Tush ko'rgan tushingizni qurt bossin. Shunaqa ham tush ko'radimiz. Eng past sifatli tushga kiradi bu. Mani tushim oldida maqtanmayapman-u, lekin sizniki bir tinga qimmat ekan Erkinjon.
1: Ha, qanaqa tushlar ko'rasiz?
2: O'tgan kuni yarim kechasi.
1: Xo'sh.
2: Firuza Jumaniyozova.
1: Aha.
2: Ozoda Nursaidova.
1: Xo'p.
2: Umida Mirhamidovalar menga qarab nima deydi deng?
1: Nima deydi?
2: Doniyorakka! Doniyorakka! Doniyorakka!
1: Voy, sizni talashyaptimi?
2: Voy, ertalabgacha talashsa bo'ladimi?
1: Dahshat. Keyin nima bo'ldi keyin?
2: Keyin dabdala bo'ldi.
1: Xo'sh.
2: Qayerdandir bir saksallarga kirgan onaxon hassaga suyanib kelib. Firuza xon qizim, Ozoda xon qizim, bu yigitga tegmayla, bu faqat meniki bo'ladi deb qo'limdan tortib ketib qolsalar bo'ladimi?
1: Ey, men o'zi aytamanku, siz kampirlarga keraksiz deb.
2: Bildi qiling.
1: Hazil.
2: Yana qo'shnim bilan urushib qoldim-e.
1: Ey, tunov kuni qo'shnim bilan urushdingiz. Toba qildim-e, qo'shnini urib ko'zini ko'kartirib yubordi. Odam shunaqa ham bo'ladimi?
2: Bekordan bekorga urganim yo'q men qo'shnini-ya. Xalqqa yomonlamang.
1: Nimaga urdingiz? Ayting.
2: Mahallaga chiqib to'yda nima deb deding?
1: Xo'sh,
2: o'rtoqlar, har bitta xonadonda bittadan ahmoq yashaydidirmish qo'shnim. Odamga alam qilarkan.
1: Ey, ay shunga nima bo'pti endi, a? Nima bo'pti?
2: Ammani bir o'zim yashayman-ku.
1: Ey, to'g'risini aytsam o'rtoqlar, dunyoda eng yomon ko'rganim ahmoq odam bilan gaplashish. Ey, siz nima kulyapsiz?
2: Siz menga rahmatli Erkinjon.
1: Nimaga sizga rahmat deyishim kerak?
2: Siz bilan gaplashyapman-ku.
3: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Dikorner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dikorner.
3: Urto, şu bekordan bekorga men yigitimga 2 yil berishdi-da.
2: Yigiting o'zi shu jazoga loyiq edi, nazosh.
3: Nimaga unaqa deysan? U juda ham odobli yigit edi.
2: Nimaga unaqa deyapsan?
3: Chunki u o'g'irlagan narsalarini menga olib kelib berardi-da.
2: Bo'pti, ko'p siqilaverma. Undan ko'ra yaxshisi doktorga borgin.
3: O'zi shundoq ham kecha doktorga boruvdim.
2: Kecha? Nimaga?
3: Azgina gripp bo'lib qolmandi. O'shanga kecha doktorga boruvdim. Keyin doktorga doktor gripp bo'lib qoldim. Nima qilay desam, iltimos yaxshi qiz, sizga bittagina iltimosim bor. Shu, mana 2 metr naroda turing desa bo'ladimi?

0: shavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Urto menga qara, ma'mun nimaligini bilasanmi?
5: Ma'munni mazasini bilganimda sen yosh bola eding.
4: So'ra lekin, ha?
5: Gap yo'q.
4: Nimasini aytasan, uni qarani, faylasufmi? U buni tatib ko'rgach, faylasufligini ham unutib yuboradi.
5: Jasur etyapsanmi? U bunaqa narsalardan uzoq, urto, u botanik-ku.
4: U ham bir tatib ko'rsin, ha?
5: Jasur, yaxkin.
4: Ma, urto, ma'munni olgan bitta ko'rgan.
6: Nima bu, dorimi?
4: Vitamin bu, kuch ko'paytiradi, o'rto.
6: Nima? Unaqasini ko'rmagan ekanman. Ber qani.
5: O'rto, etdim-u, kuch ko'paytiradi deb. Lekin mazza qilasan bor-u.
6: Voy, o'rto, g'alati bo'lib ketyapman. Boshim aylanyapti. Uchyapman, shekilli.
2: Har bir masalaning mohiyati jiddiy, ildizi chuqur. Dilbandlarimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Ular uchun yashaymiz, mehnat qilamiz. Oqibatda ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmaymiz. Bu esa biz yo'l qo'ygan eng katta xatodir. Befarqligimiz farzandlarimiz hayoti uchun xavfli ekanini unutmaylik.

Yaxshiliki yaxshi kuya bilasanmi? Bir qishloqdan qaynonam kelib qolganida pastki qavatdagi uy menga yoqyapti. Birinchi etaj deb yarim yildan beri ketmaydida. 9-qavatda bo'lsa bir marta chiqib tushganidan keyin qanaqa ketganini o'zi bilmay qoladi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: San'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz?
3: Men san'atkor bo'lmaganimda menimcha qo'shiqchi bo'lardim.
2: Nimaga endi qo'shiqchi?
3: Hozir kimni ish yurishmasa qo'shiq aytyapti.
2: Men san'atkor bo'lmaganimda doktor bo'lardim. Juda meditsinaga qiziqaman.
3: Itni ham davolay olmaysiz. Nima qilasiz meditsinaga aralashib?
2: Odamlarni oldimda qilib odamni avtoritetini tushirmay to'g'ri qildimmi? Men o'rtoqlar juda ko'pchilikni davolaganman.
3: Ya, men ishonch bilan gapirasiz shunaqa gaplarni.
2: Ya, rosta, juda ko'pchilik kelar edi. Hozir birontasi kelmaydi. Tuzalib ketganda?
3: Tuzalib ketganmikin yo o'lib ketganmikin?
2: Siz odamni aytib yerga uravermang, avtoritetni tushib berib. Ular bunaqa bo'lmaydi deb to'g'ri qildim. O'rtoqlar, menda любой kasalga davo bor, dori bor. Bor.
3: Qaranglar, mana shuncha odam guvoh. Mayli, men sizdan so'rayman. Hammasiga garantiya doringiz bo'lsa. Mani masalan, sochim oqaryapti. Oq sochga nimangiz bor? Qani?
2: Oq sochga chuqur hurmatdan boshqa hech narsa yo'q.
3: To'g'ri. Ya siz jiddiy javob bering, jiddiy savol bo'lyapti bu yerda. Mana masalan, to'kilayotgan sochni qanday asrash mumkin?
2: Ya birorta qutichani ichiga solib qo'ysangiz turadi. Ya, siz menga mablag'lardan so'ray, mablag'lardan so'ray.
3: Ey, o'zim ham o'yladim, doktor bo'lsangiz ham o'shaqlarni tushunadigan doktor bo'lasiz deb. Ardan ham savol beramiz.
2: Savol bering.
3: Mana hozir bitta kasal boshlanadi, hali qulupnay pishig'idan boshlanadi. Savol. Ich ketdini qanday to'xtatish mumkin? Gapiring.
2: Oyog'ingizga qizil latta bog'laysiz.
3: Tushunmadim, qizil lattaga ich to'xtaydimi?
2: Ye, haliki ichingiz qizil lattaga poyiz to'xtaydi kerak bo'lsa. Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Jiyan, ko'p shirinli yemagin. Chinga zararli. Bilasizmi, meni bu jonim 106 yoshgacha yashaganlar. Nima, ko'p shirinli yeganmi? Yo'q, boshqalarning ishiga burnilarini suqmaganlar.

0: Podcast Radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi qarang aysa, to'y yaxshi narsa. To'y har xil bo'ladi. Bittasi restoranda, bittasi kafeda. Endi qarangki, bizni vodiy tomonlar to'ylar juda ham ajoyib bo'ladi. Ilgari bilasiz ham, haligi o'rtakash degan bo'lmas edi. Haligi shu haligi qishloqni o'zidan bitta katta odamni rais qilib, katta otaxonimizni chiqarib qo'yilardi. Taxminan o'sha otaxonimiz keyin quyidagicha qilib o'rtani olib boradilar. Masalan, otaxonimiz zarani olib boryaptilar.
3: Hurmatli aziz mehmonlar, hammangizni qushlab turing bugun mana. Bugun mana shoqosim uyida katta to'y o'lyapti, to'y tantana. Mana bugun shoqosim qizini erga beryapti mana. O'zi bu shoqosimni qizini erga tiksib oldi dedi buni mana.
4: Ha, hammasini bilaman buni mana. Hammasini bilaman. Ha, esingdami? Tutqotarda, ha? Hammasini bilaman. Olaver, olaver. Mana hozir bu yerda otarishlar ham kelgan, otarishlar kutyapti. Shundan oldin hozir navbat endi Gulbazmiga dedi.
2: Bizda Gulbazm bor-da, yigit qizga, qiz yigitga gul beradi. Xaljoda Anjon polkasiga qiz o'ynaydi, gulga qarab shirin qushi boshlaydi.
5: Gulingiz o'xshaydi machalkaga, o'zingiz o'xshaysiz apcharkaga deb qo'yadi.
2: Desa yigit chiqadi. Gulingiz o'xshaydi simizotga, o'zingiz o'xshaysiz begemotga deb qo'yadi.
6: Desa hali joyda qiz ham bir chinolnan shunaqangi uh o'ynab chiqadi. Mana shunday chiqadi. Bir qarab oladi.
5: Gul bermangiz bo'ydoqqa. Olib chiqar chorboqqa, olib chiqib chorboqqa, lag'man osar quloqqa dedi.
2: Xayro qolasiz, uni chiqqandan keyin yigitni jahli chiqadi, gulga qarab kechirasiz, haqiqatdan bo'lgan narsalar bular. Toqqa chiqdim engashib, gul berganga mingashib, ha, deb qo'yadi.
6: Tag'am bittasi chiqib nima deydi?
2: Gul berdingiz to'yxonada, sizni kutaman qo'yxonada, deb qo'yadi.
6: Qoyil qolasiz, haqiqatdan qoyil qolish kerak, ajoyib to'yladi. Unda keyin orasizdagi bilasizlar, kampirlarimiz achaxonlarga so'z berib qoladi, chiqadi.
5: Voy, ma, qaysi mikrofonga gapiraman, va? Ber, ber, ishlatdimi bu? Voy, alib ketdi, qo'qindi, hammani qush kepsilar, qadamlar enaga qasanot. Mana man bugun kelin olyapman, ikkita kelin oldim, ikkalasi ham yomon chiqdi kelinlarim. Agar bunisi ham yomon chiqsa, bunisini ham haydavoraman, har kuni ketaman dedi. Man shu yosh ketaman deb qo'rqitarkan, qiri o'laman deb qo'rqitarkan, man shu man o'lib qolsam, mayli.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Qalb bilan yurakning farqi shundaki,
0: yurakning kattaligi chegaralangan, qalbniki esa cheksiz.
2: Yurak tananigina tirik tutadi. Qalb butun borliqni.
0: Yurakni sifat bilan tasvirlash mushkul, ammo qalbniki bisyor.
2: Yurakni almashtirish mumkin. Qalb turg'undir.
0: Yurak og'riydi, biroq qalb yig'laydi.
2: Yurak zabonsizdir. Qalblar esa jar soladi.
0: Yurak qalblar singari qo'lga qalam ushlatmaydi.
2: Yurak bizga hayot baxsh etadi. Qalb esa uni nurga to'ldiradi.
0: Yurak odamning o'zigagina tegishli bo'ladi. Qalbi tomir otishdan charchamaydi.
2: Qachondir yurak yashashdan to'xtaydi. Qalb esa boqiydir.
4: Shunday ekan, yuragi borlar, qalbingizni sof tutib, yorqin ranglarga to'ldiring.

0: ajrashib ketgan eri xotin ancha yildan keyin uchrashib qolishibdi. Shunda xotini eridan so'rabdi. Xo'sh, meni bir qari choldan rashk qilib, qizg'anib tashlab ketib, nima boyligi orttirdingiz, a?
1: Eri javoblarmish. Meni nima deyman, xotin, ikkita xotinga uylandim. Ikkita o'g'lim bor, xotinlarim o'lib ketdi.
0: Sanchi, xotin javob qilarmish. Menga choldan ikkita uy, bitta mashina, 10 million so'm pul qolgan edi.
1: Eri xursand bo'lib,
0: bunisi menga ma'qul, yaxshi ham o'shanda sudlashib ajrashmagan ekanmiz. Endi yarashaversak bo'ladi, xotindirmish.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men hozir chetda turib Abdurazzoq Obro'y degan shoir akamizni esladim. U kishi parodiya yozadilar. Ya'ni biron-bir mashhur qo'shiqqa o'xshatma. Yuqoridagilar shu orqaroqda turing deb faqat nima qilishadi? O'rganib qolganimizda oldinga yurib aka. Hozircha yo'q. Men mana shu yerda turaman. Xullas, Xurshidbek Rasulov degan Qo'qonlik xofiz do'stimiz bor. Qo'shig'i men ozgina eslatay. Bilaman qayringda xoling bor. Ko'nglingda nima bor bilmayman. Shu qo'shiqqa parodiya yozib berdilar. Choynakda shammang bor bilaman. Qishloqda ammang bor bilaman. Qayringda nimang bor bilaman. Kallangda nima bor bilmayman. Bilaman yirtiqdir kovushi. Qayringdan chiqadi tovushi. Qiyindir qizisang sovushi. Kallangda nima bor bilmayman. Orqasidan to'r qator men ham qo'shdim. Bilaman inangni eri bor. Kolxozda 5 gektar yeri bor. Olmoqni jonginam beri bor. Kallangda nima bor bilmayman.
3: Hangoma ustalari.
4: Ikkita qo'shnimning xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz, ketib qolmayman, hozir chiqaman, hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman. Muncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun toyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan, aytadiki, qo'shnijon deydi. Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Mana masalan, o'zimni chap qovog'im uchyapti. Mana muchalim halol hayvon. Mana omadim kelyaptimi-kan? Nima deysiz, dedi. Bu to'g'ri gapiradi bu. Aytki, omading kelyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, qara ering kelyapti dedi. Yugurib olib eriga maqtanyapti. Mani chap qovog'im uchyapti, dadasi, dedi. Erini kayfiyati joyida emas ekanmi, chap qovog'ni olib urdi. Haligacha chap qovog'i uchadigan qolvoqni qildi. Shuradi. Yo, tavba qildim. Irimni ham haliga turi ko'p ekan aytadiki, yangi ko'ylakni seshanba kuni kiymang. Ha, nimaga desa, yetiladi. Bir aralashay shu gapiga dedim. Qo'shnijon, sifatsiz kiyimni kiysangiz, dushanba, seshanba deb o'tirmaydi. Payshanba kuni kiysangiz ham yirtilaveradi. Eringizni o'zi yirtib tashlaydi kerak bo'lsa. Demoqchi bo'ldimi, aralashmay qo'yurdim. To'g'risida. Bir fason ko'rdim oldingi yozda, yubkani fasoni otini bilmayman nima deyiladi. Bir qiz kiyib ketyapti, qiz ketyapti, yubka yonida ketyapti. Ha, unaqa bo'lsa luboy erkak olib yirtib tashlaydi uni.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hayotning qay bir jabhasida o'zini yolg'iz his qilmagan inson bo'lmasa kerak. Yolg'izlik kimnidir butun hayotini qamrab olsa, aksariyat insonlarda bu his tezda o'tib ketadi. Quyidagi uydan qochish nomli hikoyachi esa meni juda ham ta'sirlantirdi. 4.5 yoshdagi o'g'limizning sho'xliklari uchun unga ko'p tanbih berardik. Bir kuni unga tanbihlarimiz kor qilmagach, erim chidolmasdan burchakda oyoqda turish jazosini berdi. O'g'lim jazoni indamay qabul qildi, lekin unchalik xursand emasdi. Bir qancha vaqt o'tib, o'g'lim "Men uydan qochib ketaman" dedi. Uning qaroridan ta'jublandim va juda jahlim chiqdi. "Shunaqami?" deb baqirdim. Ammo uning yuzlariga boqqanimda farishtalik beg'ubor bolajonim ma'sumgina boqib turardi, hamda xafa edi. Yuragim ezildi. Xuddi shu so'zlarni bolaligimda men ham aytganimni, o'shanda o'zimni juda yolg'iz his etganimni va hech kim meni yaxshi ko'rmasligi haqida o'ylaganimni esladim. Aslida bu so'zlar bilan o'g'lim juda ko'p narsalarni aytardi menga. Ichidan ingragan ovoz eshitildi menga. "Befarq bo'lmang, iltimos, e'tibor bering. Men ham kerakliman. Mendan mehringizni ayamang va yaxshi ko'rishingizni isbotlang." "Mayli, uydan qochishing mumkin," deya pichirladim yoniga borib. Kiyimlarni yig'ishtirayotib, "Ha, pijamalaring kerak bo'ladi. Paltoing ham," dedim. "Oyijon," dedi. "Nima qilyapsiz?" "Darvoqa paltoyimni va pijamamni ham olishim kerak." Hamma kiyimlarni sumkaga soldim va sumkani ko'cha eshigining oldiga qo'ydim. "Xo'p, uydan qochishni xohlayotganingga aminmisan?" "Ha, ammo siz qayoqqa ketyapsiz?" "Agar sen uydan qochayotgan bo'lsang, oying ham sen bilan ketadi. Chunki sening yolg'iz qolishingni xohlamayman. Seni juda ham yaxshi ko'raman, o'g'lim." Gaplasharkanmiz, beixtiyor quchoqlashayotgandik. "Nega men bilan ketmoqchisiz?" miltillab turgan ko'zlariga qarab javob berdim. "Chunki seni yaxshi ko'raman. Sen ketsang, mening hayotim ostin ustun bo'ladi. Shuning uchun ham sen ketsang, men ham birga ketaman." "Dadam ham ketadilarmi?" "Yo'q. Dadang ukalaring bilan qolish kerak. Biz u yerda bo'lganimizda ishlashi va ukalaringga qarashi zarur." "Mushugimiz ham biz bilan ketadimi?" "Yo'q, u ham shu yerda qoladi." O'g'lim biroz o'ylanib, "Oyijon, biz ham qolishimiz mumkinmi?" dedi. "Ha, qola olamiz." "Oyijon." "Ha, o'g'lim. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, bolajonim. Qani kela qol, makka jo'xori qo'ramiz. Menga yordam berasanmi?" "Albatta." O'shanda onalikning muhim vazifalaridan biri bolaning ishonchini va hurmatini qozonishga yordam berish ekanligini tushundim. Uni bag'rimga bosishim kerakligini va mendan chinakamiga mehr kutayotganini bilardim. Mehr temirni eritar, qahr toshni yorar. Shunday ekan, mehringizni hech qachon hech kimdan ayamang.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Bitta odam bozorga chiqib ishini sotayotgan edi o'zbekcha. Kelib qolinglar, azilashi! Olib qolinglar zo'r ishi! Hozirgi zamonga ketadi o'y ishi. 96-76 benzin quyib o'tirmaysan. Joyini topib yaxshilab tepsang ketaveradi. Zapchasam o'zi bilan, davkiratam o'zi bilan. Olib qolinglar! Sipta soldi keldi. Haqiqatda so'ray ishlagan otam nech bir 100 so'm bo'lam? 50 so'm beraman. Chey, ishlayapsan, yarim zirkimga sotaman naqada. Bir arman odam bozorga chiqib qog'oz sotib o'tirgan. Faqatgina narod, armenin bumaga prodayut, prodayut bumaga, sakay bumaga vez, bumaga navi ber, bumaga stalovoy bumaga, bumaga slaklekami, bumaga dra aboymi, bumaga строительная бумага, бумага туалетная бумага, бумага нажашная бумага, сакай вез. Бир o'zbek insonda ekan, drasti. Eta arman ekan o'tada, eta ota ota ota ota ota ota. Вот это вот дефицит это вот это есть. Это вот нет это нигде нет вот это. У вас это туалетная бумага нет.
3: Ай, Араджан, Узбекжан, зачем вчера не пришел? Последний дебиль продал. Ну что, туалетная бумага, это наждачная бумага продал, а?
2: Shunaqasi ham bordi. Ota bola ikkalov bozorga tushib ekan. Hop o'g'lim, endi o'g'li sal espasroq ekan. Hop o'g'lim, seni uylantirib qo'yamiz endi. Kelinga endi nima oyog'idan, ha? Oyog'idan boshlanadi hamma narsa. Hop, oyog'iga narsa olamiz. Kelinni oyog'ini razmeri nechchi? Bilmayman. Ula, kelin bilan uchrashib suhbatini olguncha oyog'ini razmerini olmaysan. Qalaq qolaman. Oyog'ini razmeri nechchi? Bilmayman. Olasinikidek bo'lsa kerak, qasdan bilaman. Bo'pti bo'lmasa sen umuman gapirmagan, to'yda vobshe gapirmagan. Xo'p, to'y boshlanibdi, kuyov gapirmabdi. Endi kuyovga uchrashuvga chiqqanda og'irroq gap gapirgansan, nuqul chamasi val g'ish, tosh deb o'tirgan ekan. Og'irroq gap gapirgin degani. To'yda gapirmagan, xo'p deb gapirmabdi. To'ydan keyin endi kuyov bilan kelinni uyga o'tkazib qo'ysa, endi kelinni sabri chidamaydi, endi kuyov gapirmagandan keyin sekin kuyov turtib gapirsangchi. Sekin kuyov ha-ha-ha debdi. Voydat,
3: voydat, mana qip-qizil jinnigarga berishib, yerga bermay o'laylapsiz, kuyovlar shukr kelib, ne gapirasan, chuvar bemo'g'il gapirmagan debdi.
2: Kelin sali jinniligi bilib qolibsiz, nega baqirasiz, gapirmasam ham bilarkan, u jinniligi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki dükkanlar.
3: Asıl Zoda, seninki qassob bilan tabib orasida qanaqa farq bor?
2: Shuni ham bilmaysam, Nazosh. Qassob molni oldin o'ldirib, keyin terisini shilsa, tabib odam oldin terisini shildiradi, keyin o'ldiradi.
3: Hazillashmagin, men to'g'richa so'rayapman.
2: A nima, to'g'risi ham shuda. Boshqa gapni qattan olaman.
3: O'zicha senga shunaqa bo'lar, bo'lmas gaplar bo'lsa bo'ldi.
2: Nazosh, senga ham chipta savolim bor-da. Aytgin, sen pulni yaxshi ko'rasanmi?
3: A, nima? Pul? Qani qatta, qancha?
2: O, o'zingni bos, Nazon. Nima balo, kasaling qo'zib qoldimi? Nimaga hovliqasan? Men senda pulni yaxshi ko'rasanmi deb so'radim.
3: Qaysi ahmo pulni yomon ko'rarkan? Albatta yaxshi ko'raman, aniqrog'i sevaman.
2: Nimasini sevasan?
3: O'zini?
2: Nimaga?
3: Chunki ko'p pulim bo'lganda senga o'xshagan qizg'anchuvlar bilan yurmasdim-da.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Yurak bamisol shishadan yasalgan qasr. U sinsa aslo yamab bo'lmaydi. Yamalsa ham yillar o'tsa-da undagi izlar qolib ketaveradi. Shunday ekan, atrofdagi insonlar qalbini avaylaylik, asraylik. Shunda ularning dillari billurdek yaltirab, ko'zni quvontiradigan yorug'lik taqdim etadi.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Tog'a jiyaniga maslahat beryapti. Jiyan, hali yoshsan, qolaversa o'qishing tugat. Yaxshiroq ishga kir. Uylanmoqchi bo'lgan qizingni obdon kuzatishing kerak. Ozodalikka qiziqadiganiga uylangin. Tushunarlimi? Jiyan o'ylanib qolib, qizlarni ozodalikka qiziqishini qanday bilaman? Balki birov qiziqadi, balki birov qiziqmaydi. Ey, kallavaram, bundan onsoni yo'q. Faqat nima bo'lgan taqdirda ham kenoyini urug'larga ilakishi xayolingga ham keltirmaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Muxlislarda savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bo'sh paytida Zokirjon Ochildiyev nima qiladi?
4: Men bo'sh paytimda ko'pincha bo'sh bo'laman. Kurash bilan shug'ullanaman. O'zimizni milliy kurashlardan keling, bitta ikkita usul ko'rsatay, keling, yaqinroq keling.
5: Turishingizdan
4: sizlar lezva topinglar, qirib olasizlar.
5: Turishingizdan bir halol yiqitadigan polvonga o'xshamaysiz-da.
4: Halol bo'lmasa ham bitta chala qilaman-ku.
5: Chala qilishingizga ham ko'zim yetmaydi.
4: Chala bo'lmasa bitta yonbosh qilaman-ku.
5: Men siz bilan kurashmayman, siz g'irromsiz. Tunovgina kurashdik, yiqitdim. Oldimda g'iring demay turdingiz. Men ketganimdagi hisob mas debsiz.
6: Nima demang?
5: Oyog'ini bosib orqaga tardi debsiz. Ha, bunaqa emas-da bu.
4: G'irromlik qilmang-da.
5: Abobdi, o'rtalar men buyash, tikish, bichish ishlari bilan bo'sh paytimda shug'ullanaman. Mabodo bitta yarim shunaqangi zakazlar bo'lsa, bemalol keladi.
4: Sizga savol. Shu xalqni ko'ldan boshqa yana nimani bo'yashingiz mumkin?
5: Men любой materialni bo'yayman. O'rtalar materiallar bo'lsa, bemalol olib kelaverasizlar.
4: Hammanda material bor.
5: Besh kerakmi?
4: Bo'yayverasizmi?
5: Qanaqa rang bo'lsin?
4: Oq, qora, qizil, sariq, yashil, ko'k, jigar rangdan boshqa.
5: Bo'pti, bo'pti.
4: Hozir berib ketsam, qachon, qaysi kun tayyor bo'ladi?
5: Chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba, dushanba, seshanbadan boshqa любой kuni kelib ketasiz. O'rtalar, mabodo kofta yubka bo'lishi mumkin, kostyum shim bo'lishi mumkin. Bemalol men zo'r tikib beraman o'zim.
4: Hozir 5 metr materialim bor.
5: Men
4: kostyum shim chiqara olasizmi? Biriktasi ko'rib aytdiki, chiqaraman dedi.
5: Yana 1.5mi? Qo'lingizni qo'ydingiz qani?
4: Yana 1.5.
5: Oyog'ingizni ham ko'taring.
4: Mana.
5: Ikkalasini ham. Ha, yiqilasiz, ko'tarsiz. Nima? Yaxshi.
4: Ajo, sinchiklab qoldingiz. Materialdan o'zimga ham qolsin deyapsizmi?
5: Menga ku qolishi tayin, sizga ham yetish kerak-da.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir go'zal oilada er va xotin 30 yil birga hayot kechirdi. Nonushta vaqti ayol shirmoy nonni o'rtasidan kesib, ikki qismiga ham sariyog' surdida, odatdagidek nonning tepa qismini erga berayotganda birdaniga to'xtab qoldi. Birga yashaganimga 30 yil to'lgan bu kunda shirmoy nonning men yaxshi ko'radigan sedanali, qizarib pishgan tepa qismini o'zim yeyishni xohlayman. 30 yil mobaynida yegim kelsa-da bundan voz kechdim. Shu kungacha erim uchun namunali ayol bo'ldim. Solih farzandlarini tarbiya qildim. Qarindoshlarini izzat, do'stlarini hurmat qilib keldim. Vafodor, yaxshi beka bo'lib, uy xo'jalik ishlariga qaradim. Oilamiz uchun qancha kuch va sog'ligimni sarf qildim. Hozir esimga kelmayotgan bo'lsa ham, yana ko'plab yaxshi yumushlarni qilgan edim. Shunday ekan, shirmoy nonning tepa qismini meni ham yeyishga haqqim bor. O'z fikrini ma'qullab, 30 yillik an'anani buzib, shirmoy nonning past qismini eriga uzatdi. Kutilmagan o'zgarishdan eri quvonib, ayoliga tabassum ila shunday dedi: "Azizam, bugun menga qimmatbaho sovg'a taqdim etding. Buni qaragin, shirmoy nonning men uchun shirini bo'lgan past qismini yemaganimga ham 30 yil bo'ldi. Bu qismini ham ertaga yeyishni xohlar edim, lekin shirmoy nonning shirin bo'lgan past qismini sening haqqing bo'lganligi va men senga har doim yaxshisini ilinganim uchun buni aytishga, so'rashga botina olmadim." Ayol aslida yaxshilik egasi kim ekanini tushundi. Tabassum bilan qalb tubidan shukr qildi. Xulosa shuki, bir-biringizni tushunib, hamisha go'zal muomalada bo'lib, bir-biringizni ehtiyot qilib yashang.

0: Радио Маркян.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda menga telefon qilib qolishdi. Kimdir mayin va yoqimli ovoz bilan "Kechirasiz, siz Zoshchenkomisiz?" deb so'radi. "Ha, bilasizmi nima? Biz bir kuchaytiruvchi apparat ustida tajriba o'tkazayotgan edik. Sizdan iltimos, bironta hikoyangizdan bir ikki satr o'qib bersangiz." Muhim ish bilan band edim. Shuning uchun uni chetga qo'yishga ko'zim qiymasdi. Ammo o'zi tabiatan yumshoq odamman. Undan tashqari har qanday yangilikni hurmat qilaman. Telefon trubkasida ijodimdan unga bir necha satr o'qib berdim. "Ajoyib," dedi yana o'sha yoqimli ovoz. "Tashakkur sizga. Juda yaxshi yozildi. Endi yozganimizni tinglab ko'rishingizni so'raymiz. Iltimos, xonaning narigi burchagiga borib quloq soling." Trubkani stol ustiga qo'ydim-u, 10 qadamcha nariga bordim. Ahmoq bo'lib 2 minutcha qimir etmay turdim. Trubkadan sado chiqmasdi. "Qalay?" deb so'rashdi kelib trubkani olishim bilan. "Hech narsa eshitilmadi. Unday bo'lsa, telefon trubkasini quloqingizga ro'parasiga qo'yib, 5 qadamcha nariga boring-da, engashibroq turing," ular aytganini qildim. "Endi qalay?" "Xudo haqqi, hech narsa eshitilmadi," dedim. Jahlim chiqa boshlagan edi. "Unday bo'lsa," dedi kulib suhbatdoshim, "trubkani qo'yib borib joyingizga yoting." U xoholab kulardi. Uning mazax qilayotganini eshitib tutaqib ketdim. Telefon simini uzib yuborishimga sal qoldi. Bir tentak meni 10 minutcha ahmoq qildi-yu, jahlim chiqmasinmi yana? Men laqma uni gapiga kirib engashib turibman. Keyin o'zimga kelib, miyig'imda kulib ham qo'ydim. Laqillatsa nima bo'pti? Hammasi juda ajoyib bo'ldi. Bu voqeaning syujetini yozib, telefon bezoralari haqidagi aktual mavzuda kichik bir hajviy hikoya yaratish mumkin. Mana shu kulgili ish haqida hikoya yozib, halol 20 so'm ishlab oldim. Har qanday ahmoqona ishning ham o'ziga yarasha foydali tomoni bor deb shunga aytsa kerak.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uch musofir o'zga yurtlarda uchrashib qolishdi. Ular bir-biridan qaysi yurtdan ekanliklarini so'ray boshladilar. Ulardan birinchisi dedi: "Meni yurtimda yoz fasli deyarli bo'lmaydi. Asosan qish fasli hukmronlik qiladi. Qattiq sovuq suyak suyagimizgacha o'tib ketadi. Ammo men o'z vatanimni sevaman." Shunda ikkinchi musofir aytdi: "Mening yurtimda esa aksincha yoz fasli hukmron. Issiqning zo'ridan zir yugurib suv qidiramiz. Chunki bizda suv juda ham tanqis. Shunday bo'lsa ham men vatanimni sevaman." Navbat uchinchi musofirga kelganida u shunday dedi: "Mening yurtimda 4 fasl ham bor. Ular o'z vaqtida o'z me'yorida bo'lib o'tadi. Ariqlarimizda zilol suvlar sharqirab oqib turadi. Hatto ertalablari nonushta qilish uchun supada o'tirganimizda uzumlar shundoqqina tepamizda turadi. Ularni olib nonushta qilib ketaveramiz. Yurt haqidagi ta'rifni xuddi ertak kabi tinglayotgan ikki musofir hayratlanib so'radilar: "Yer yuzining jannati bu diyor qaysi yurt?" Uchinchi musofir faxrlanib aytdi: "Bu O'zbekiston, mening vatanim."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Muhabbat mojarosi. U yigitni tashlab ketdi. Nahotki yigit uni boshqa sira-sira ko'rmasa. Nahotki yetalashib yurgan gulzorlarda boshqa sayr qilishmasa. Tunni, yarim tunda, oy yorug'ligida. Bog'larni kezishmasa. Yigit g'amanduq chekardi. Strop chekardi. O'zi uyda yolg'iz. Ko'kragini zahga berib yotardi. Qayerda san, jongina? Qanday qilib meni tashlab ketding? Shuncha yillik muhabbat oyoq osti bo'ldimi? Shu payt eshik ochilib, u kirib keldi. Ha, o'sha! Yigitni strapga tashlab ketgan o'sha! Yigit quchog'ini ochdi. Qayerda yuribsan, jonginam? Qayerda yuribsan, daydiginam? Kela qol bag'rimga, dedi. U ham yigitga munchoqdek ko'zlarini miltiratib, ikki marta dedi.
3: Nima dedi?
2: Al, al, dedi.
3: Men hali shuncha tanbiri kuchuga chaldimmi?
2: Ha, siz nima deb o'yladingiz?
3: Men uni qiz deb o'ylovdim.
2: Ha, u ham qiz kuchugida.
1: Hangoma ustalari.
2: Siz biznes qiling. Shu go'dizdan qaqa qirsangiz kelay aka deydi.
3: Biznes bor menda, aka?
2: Biznes bor.
3: Men yaqinda
2: yaponiyaga to'yda yurib bo'lmasa.
3: Ya, endi bu hobbi demi ya?
2: Hobbi?
3: Hobbi.
2: To'yda yurish hobbi emas, to'yda yurish haqiqiy xizmat bo'lishi kerak.
3: Xizmat qilamiz, biz ovqatda tekinda shuncha bor turamiz. Biznes bor.
2: Nima biznes?
3: Kalbasni sex ochdim.
2: Nima sex?
3: Kalbasni sex, kalbasa chiqaraman. Yaqinda Yaponiyaga borib keldim, Yaponiyada apparat olib keldim. Yaponiya ixtirog usta bo'ladi-yu. Ya'ni yaponskiy apparat dahshat, eni 3 metr, uzunasi 6 metr. Endi u kalbasa qanaqa chiqariladi? Bu apparatga molni triligacha tiqasiz. Ash tri mol bor, ma'rab turgan molni trilicha apparatga tiqasiz, shunda apparatga. Apparat birinchi qismi kallasini oladi, ikkinchi qismi terisini shiladi, uchinchi qismi suyakni go'shtdan ajratadi, to'rtinchi qismi ichechani bir chekkaga qo'yib, beshinchi qismi go'shtlarni maydalab, oltinchi qismidan kalbasa bo'lib chiqadi. Xullas, tri molni bu yerdan tiqasiz, naray tarafidan tayyor kalbasa bo'lib chiqadi, aka. Yaponskiy apparat.
2: Oti nima?
3: Oti Juan.
4: Tepada balkonda muxlislardan savol bor ekan.
3: Nima savol bor ekan?
2: Boyagaligi kalbasa apparatni mol tiqadi bu yoqdan. Yoqdan
3: kalbasa bo'lib chiqadi.
2: Yoqdan kalbasa tiqsa bu yoqdan bol bo'lib chiqib keta olmaydimi, deyapti.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Qani ozoda, endi sani navbating, yurchi.
1: Voy, vostaki. Man qo'limda kartam qolmadi-yu, yana qana qilib yuraman? Yana yutib oldingiz siz.
3: Agar bilsang, shu paytgacha mani kartadan hech kim yuta olmagan, tushundingmi?
1: Voy, yaxshi ham oilaviy byudjetimiz bitta. Bo'lmasam xonavayron bo'lardim.
3: Bo'pti. Bu safardan keyin hamma o'z olgan oyligiga o'ynash, bo'ptimi?
1: Boring, bo'lmasam o'ynamayman-man.
3: Bo'pti, hazillashdim. Keyin yana bir marta bir partiya o'ynaylik.
1: Tovba, vostaki. Nega shuncha yildan berichi mana uloqqa ham qatnashasiz ota o'yiniga? O'shanda ham yutsangiz bo'lmaydi, man faqat kartada yutasiz siz.
3: Tovba, gapirayotgan gapingni o'ylab gapirgin, hozir ozgina o'ylagin.
1: To'g'ri-de.
3: To'g'rimish, yana o'ylamasdan gapirsa. Asan o'zing kallang ishlatib ko'rgan, otni yengichiga bekitsa bo'ladimi? Bekitib bo'lmaydi. Tag'in noto'g'ri gapirdim mumish.
1: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, o'tgan zamonlarda bir donishmand bir qishloqqa kelib yashab qoldi. U bolalarni sevar, ular bilan ko'p vaqtini o'tkazar. Yana bir sevimli ishi o'yinchoqlar yasab berish edi. Biroq faqat nozik o'yinchoqlarnigina sovg'a qilardi. Bolalar ehtiyotkor bo'lishiga qanchalik urinmasin, buning uddasidan chiqa olmas. O'yinchoqlar sinib qolardi. Bundan xafa bo'lgan yosh bolalar bor ovoz bilan yig'lashga tushardi. Keyinchalik donishmand ularga yana ham nozikroq o'yinchoqlarni hadya qildi. Nihoyat bolalarning ota-onalari qariyaning oldiga kelib nolishdi. Sen aqlli odamsan. Bolalarimizga ham faqat yaxshilikni ravo ko'rasan. Lekin nima uchun bunday nozik narsalarni sovg'a qilasan? Ular o'yinchoqlarni asrashga bor kuchlari bilan harakat qilyapti, lekin baribir iloji bo'lmayapti. So'ng yig'iga tushyapti. O'ynamay deyishsa, o'yinchoqlari juda chiroyli. Bunga javoban donishmand jilmayib, ularga kimdir yuragini hadya qiladi. Balki mening bu arzimas o'yinchoqlarim ularga qadrli narsalarni avaylashni o'rgatar. Bu dunyoda har bir narsani qadrlab, ehtiyot qilib yashaylik. Hamisha barchasini e'zozlaylik.

0: Markəz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Mən Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanı.
3: Ko'rsam aslida huvanetda juda ham jahldor odamlar o'tirishibdi.
2: Nimaga endi jahldor bo'lar ekan? Axir sen ularni tanimaysan-ku?
3: Ko'zlari menga umuman yoqmayapti-de. Ja g'alati ekan.
2: Ko'zlariga nima qildi? Ko'zdagi ko'zdi.
3: Sen nimani ham bilarding o'zi? Hozir borib azgina pul so'ragin, o'shanda bilasan jahli qanaqaligini.
2: Ahmoqmisan? Borib pul so'rasang, albatta jahli chiqadi-de, Nazor.
3: Bo'pti, qo'y bu gaplarni. Qachon qarasa pul, pul. Boshqa gap yo'qmi shundan?
2: Menga qara, o'zim aqat ko'pki Sansan?
3: Folbinga?
2: Folbinga? Men senga folbinga olib borgin dedimmi?
3: Nima qilay? Pulim qolmadi. Qattan pul topib yetib o'tding-ku?
2: Uf, yana pul.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
5: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l-yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Bilasanmi do'stim, ozgina ichsam qattandir bo'yimda ko'nku dog'lar paydo bo'ladimi? Ha, mani xotinim ham sal og'ir tabiatli.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sizdan bir odam bo'lib bir fikr aytarmikansiz yo eshitmay o'tib ketaveramikanmiz endi sizdan fikr?
3: Eshitasiz hozir eshitadigan.
2: Aytingda buni qarang, men ataylab kiyib keldim bir bayramga o'xshasin, bir yangi fason.
3: Savol. Shu kiyib turgan kiyimingiz bilan jungli o'rmonlarini qanday o'xshashlik tomoni bor?
2: Ikkovi ham chiroyli.
3: Jungli o'rmonlarini ichida ko'p maymunlar yashaydi. Sizning kiyimingizda ichida bitta maymun yashaydi.
2: Bu askiyami?
3: Aksiya.
2: Ha bo'lmasa kulaylik. Ha, ana o'tirgan qizimizni chiroyli kuylagi bilan. Amu daryoni nima o'xshashlik joyi bor?
3: Ikkalasi ham oqib turibdi demoqchimisiz?
2: Amu daryoni ichida baliq ko'p. Kuylaydi ichida baliq bitta.
3: Erkaklarning qulog'i bilan xotin-qizlarning qulog'ini qanday farqi bor?
2: Erkaklarning qulog'i kattaroq bo'ladi.
3: Ayyo. Gapirilgan gap erkaklarning bu qulog'idan kirsa, munisidan chiqib ketadi. Xotin-qizlarnikini ikkalasidan ham kirib, og'zidan chiqib ketadi.
1: Hangoma ustalari.
2: Siz bir kun kiyaman deb mendan bitta kuylak oluvdingiz, esingizdami?
3: Ha?
2: Bir yil bo'ldi, bermaysizmi kuylagimni qaytarib?
3: Sizdan bir kun kiyay deb olgan ko'ylagini mendan bitta o'rtog'im bir kungina kiyay deb oluvdi.
2: Xo'sh,
3: o'rtog'imning o'rtog'i bir kun kiyib qaytarib beraman deb olgan ekan.
2: Ha.
3: O'rtog'imning o'rtog'ini o'rtog'i so'ramasdan olib ketib qopti, padariga lanat.
2: Men ham bir kun kiyaman deb birovdan oladim bu kuylakni. U ham birovdan olgan ekan, o'shandan egasi so'rayotgan emish. Bu ayting o'rtog'ingizga, o'rtog'ini o'rtog'i, o'ho, 12 odam kiyibdi. Kuylakni kiygiligi qolmadi.
3: Qolmadi endi.
2: Qo'yavering, men boshqa beraman.
3: Boshqa olasiz?
2: Ha.
3: Yangisidan olasizmi?
2: Ha.
3: Menda bor.
2: Ya aytgancha bu kishi biznesmen, esimda yo'q.
3: Ha.
2: Xuddi o'shanaqa.
3: Xuddi o'sha ko'ylakda menda bor.
2: Nech pul?
3: 100 ming so'm.
2: Oho.
3: O'xollama, olmasang olma, o'xollama.
2: Bitta ko'ylak 100 ming emish. Oho. Ya kostyum shimlardan yo'qmi?
3: Bor.
2: Nech pul?
3: 2 marta. Oho.
1: Hangoma ustalari.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Hozir ketyapman.
4: Ancha ochishing qiyin bo'lib ketdi.
1: Oshxona dedim-da, vostaka.
4: Yana ovqat yeyapsanmi ozoda?
1: Yo'q, ovqat qilmoqchi bo'lib turuvdim. Bildingizmi, o'ylanib turuvdim, nima ovqat qilsam ekan deb.
4: Men baliq olib keldim, ozosh.
1: Voy, vostaka, ertaga pishiringlar, meni bugun umuman holim yo'q.
4: Bo'pti, men o'zim pishiraman. Senga baliq pishirish qanaqa bo'lishini bir o'rgatib qo'ygin.
1: Voy, rostdanmi, namuncha yaxshi.
4: Mana shunday. Ozoda, tayyor bo'ldi. Kevur, ke, yeymiz.
1: Qani bir mazza qilib yeb ko'ringlar-chi. Ja, o'zingiz maqtab yotuvdingiz. Men sizga baho beraman.
4: Ha.
1: Ye?
4: Ha, qaray, dahshatliligidan gapira olmay ham qoldingmi?
1: Voy, vostaka, shu ham ovqatmi?
4: Ye, nima deganing bu?
1: Bu balig'i ichini ochib tozalaganmidingiz? Tuz sepuvdingizmi?
4: Yo'q, faqat qaynatdim.
1: Yashang.

0: Hikmet izlab.
1: Ancha yillar avval yashagan Shotlandiyalik Clark va uning oilasini bir orzusi bor edi. U ham bo'lsa, AQShga sayohat qilish. Buning uchun Clark va xotini tinmay ishlab pul jamg'arishardi. Nihoyat yetarli mablag' yig'ildi. Clark o'zi, xotini va 9 farzandi uchun AQShga ketayotgan yangi laynerga bilet sotib oldi. Ular bo'lajak safar zavqi va yangi hayot umidi bilan o'sha safar kunini kuta boshlashdi. Biroq ketishga bir kun qolganda, kenja farzandining oyog'ini it tishlab oldi. Doktor bolaning yarador oyog'ini tikib, Clarkning uyi eshigiga sariq qog'oz yopishtirib qo'ydi. Bolada quturish kasalligi paydo bo'lish ehtimoli borligini ma'lum qildi. Oilaning orzu-umidlari puchga chiqdi. Endi ular AQShga sayohat qila olishmaydi. Clark ularsiz safarga otlangan kemani qirg'oqdan kuzatib qoldi. Keyin alamdan yig'lab yubordi va bu baxtsizlikda kenjatoyini aybladi. Oradan 5 kun o'tib, Shotlandiya bo'ylab dahshatli xabar tarqaldi. Qudratli Titanik halokatga uchrabdi. Cho'kmas kema deya ta'riflangan Titanik o'zi bilan bag'ridagi yuzlab odamlarni ham Ummon tubiga olib ketgandi. Clarkning oilasi ham o'sha kemada bo'lish kerak edi. Lekin o'sha ular baxtsizlik sanagan voqea, kenja o'g'lining oyog'ini it tishlab olgani tufayli vatanlarda qolishgandi. Clark bu dahshatli xabarni eshitgach, o'g'lini bag'riga bosdi va dedi: "Rahmat bolajonim, har bir ishni bir hikmati bor. Hayotingizdagi sodir bo'layotgan ishlar siz o'ylagandek bo'lmayotgan bo'lsa, sira afsus chekmang. Uning bir yaxshiligi siz uchun hadiyadir."

0: ichgich. Bemor doktordan so'rayapti. Doktor, aytingchi, sabzi ko'rish qobiliyatini yaxshilashi rostmi?
1: Bo'lmasamchi, siz hech ko'zoynak taqqan quyonni ko'rganmisiz?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bu mene üç asken. Mene havlum bana üç etaj uyum. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar, sizlar rossiyski kartoshka sizlar. Ha, qizlar qizil kartoshka sizlar. Endi davramizda yoshlar ishtirok etishyapti. Yoshlar talabalar ishtirok etishyapti. Mana shu talabalarni o'ziga ko'p hazil qilsa bo'lar ekan. Talabalarni o'zini turli nimalarga bo'lib tashlasa bo'lar ekan. Ba'zi bir talabalar bor, faqat ota-onasidan pul so'raydi. Unaqa talabalar haligi zarpichak, sariq pechak, zarpichak yashnab turgan o'simlikka shunday chirmashib oladi-da, quritadi jonivorni. Unaqa talabalar ota-onasini quritadi cho'ntagini. Bu yashnab turgan o'simlikni quritadi. Ularni shunday yulib olib turib, molga berish kerak. Molga berib ham qutulmaysiz. Tezayda orasidan yana chiqib kelaveradi. Salarkaga botirib yoqib yuborish kerak ularni. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsga kechikib keladi. Unaqangi kechikib keladigan talabalar mening sigirlarim. Sog'adigan payti o'tib ketgan, u kelaveradi bu. Buni endi bolasiga emdirish kerak faqat. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsni ikkinchi qismida, oxirgi paralarda bo'lmaydi. Uni oxirgi parada bo'lmaydigan talabalar mening quyonlarim. Quyonni rasmini chizavurib, o'zlari ham quyon bo'lib qolgan. Ular semestrda oxirga borgandan keyin bo'rilarning qo'liga tushadi ular. Bo'rilarni yaxshi bilasizlar, ana baho qo'yib bermaydigan domlalar mening bo'rilarim ular. Keyin yana bir turli talabalar bor. Domla aytgan topshiriqni qilmaydi-da, lekin ertasi kun kelib domlaning betiga sakraydigan talabalar bo'ladi. Bemazasi, eng bemazasi sakraydi u. Unaqa talabalar mening echkilarim. To'g'ri-da, echki sakraydi-da, to'g'rimi? Kaziyollar.
0: Hangoma ustalari.

0: 40 satrda.
1: Ro'znomadagi e'lon. It sotilmoqda. 2 yoshda. Hamma narsani yeyaveradi. Bolalarni juda yaxshi ko'radi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Oyi, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
4: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
3: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
5: Nima deb yolg'on gapirdi?
3: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
4: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
5: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

Xotin janjal qilib eriga: "Qaysi yuz bilan uyga ertalab ketorda kirib keldingiz? Nima, oila a'zolari bilan nonushta qilishga haqqim yo'qmi?"

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Nima uchun ko'rsatuvimizning nomi handalak?
3: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'ygan bizga. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarni ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi?
2: Yo'q.
3: Shuning uchun bizga handalak deb qo'yganmiz.
2: Handalakman polizda.

0: xolada qarindoshim oshqovoq osiltirar qoshqovoq osiltirar qoshqovoq meni faxrim shiramdir qovun katta inamdir qovun katta inamdir
1: sangoma ustalari.
2: Yaqinda gazetada o'qib qoldim bir qiziq narsa. Xullas otaxonda 3 o'g'li bor ekanda o'g'illarini chaqirib o'g'illarim debdi. 2 xum tilla qolayapti. Bir xumini aka-uka uchoving bo'lib ol debdi. Bir xumini men bilan qabrda birinchi kecha kim birga yotsa o'shanga ber debdi. Xullas otaxon olamdan o'tgan 3 o'g'il bir xum tillani bo'lib olgan, 2 xum qo'lida odam qidirib yurganmishdi aka dadamiz bilan bir kecha. Bir yigit xotini bilan janjallashib nima tirikchilik qilsam ekan deb ko'chaga chiqqan ekan, yo'lda 2 arqon yotgan ekan. Hali arqonni olib yelkasiga tashab ketayotgan ekan, ushlayapti jon aka, bir kecha ming kecha emas, shu dadamiz bilan ko'm debdi u. Xullas ko'mishibdi, yarim kechasi deydi, munkar nakir qo'lidagi guruzi bilan kelib qolibdi. Bu yerda o'lib qolib ketib, muni so'ra qilib ketibdi bir payt. Arqonni qayda olding debdi. Ha shu topib oldim. Sen nima egasini rozi qilmay qolasan deb kallasiga urar ekan, tutilib ketar ekan. Yana yig'ilar ekan. Aka, ettalabgacha 100 tutib, 100 yig'ibdi-da. Shu ettalab ochgandan chiqib qochibdi. Arqadan bular, "O, taqsir, tilla" desa, "Yeb qo'y tillangdi. 2 arqonga shuncha savol-javob bo'ldi-yu." Javob berishini. Shuning uchun har bir narsani hisob-kitobi bor ekan-da.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, nima bo'ldi, tinchlikmi? Namuncha ahmoqlik qilasan?
1: Voy vostaka, vostaka, anu nima edi? Hovlidagi daraxt bor-ku, olma daraxt. O'shani ustiga chiqotdi, yovvoyi mushuk chiqibdi. O'zi ham shunaqa yomon qo'rqib ketdim.
3: Quyon yuri, yo'g'i, ani qotdi mushukni to'ssam. Haligi odamxo'r baltavoyi mushuk bo'lsa kerak-da, o'shami?
1: O'sha bo'lsa kerak. Vostaka o'zi ham shunaqa yomon tashlanar ekan odamga.
3: Xo'sh, bo'pti bo'lmasam borgindi, miltiq olib chiqqan uydan men hozir quturgan itimizni olib kelaman. Xo'p, mana kuchukni ham olib keldim. Miltiq olib chiqdingmi?
1: Ha, mana. Voy, vostaki qaqi ketvoz.
3: Demak, gap munda ozoda. Sen miltiq ushlab turgan. Men kuchukni daraxt tagiga boylayman-da, keyin daraxtga chiqib, haligi yovvoyi mushugini tashlayman pastga. Kuchuk mushukni yeb qo'yadi, shu bilan mushuk yo'q.
1: Iye, bo'lmasa men miltiq ushlab nima qilaman?
3: Voy, durak, esi yo'q. Agar mabodo daraxtdan mushuk o'rniga men tushib ketib qolsam, sen kuchukni otib o'ldirasan.
1: Xo'p.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

aqlli bir yigit bo'lib, uning ilm o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi nihoyatda baland edi va bu qiziqish ortidan turli xil ilmlarni o'rgandi. Yigit ayni chog'da go'zal bir fazilat sohibi edi. Juda ko'p majlisda qatnashar, ammo bular bo'lmas bema'ni gaplarga qo'shilmasdi. Qayerda, qachon, qanday gapirishga e'tibor berardi. Kunlarning birida yana bir majlisda yig'ildilar. Otasi ham yonida edi. Juda uzun suhbat bo'ldi, ammo yigit gapga aralashmadi. Jim sukut saqlab turaverdi. Bu holat otasini e'tiborini tortdi. Majlis tugashi bilan o'g'ilga dedi: "O'g'lim, sen ham bilgan narsalaring bilan nega bahsga qo'shilmading?" Yigit javob berdi: "Qo'rquvdan, otajonim. Bilganlarimni so'rab qolishsa, ortiqcha gap gapirib, ularga aytganlarimni amalda bajara olmasam-chi? Uyalib qolmaymanmi? Ular shunday nozik masalada muhokama qilishdiki, biror so'z deyishga jur'at qila olmadim. O'zimga ishongan holda sukut saqlab turaverdim. Zero donolarning sen gapirmaguningcha hech kimning sen bilan ishi yo'qdir, ammo gapirishing bilan so'zingning dalilini keltirishing kerak bo'ladi" deganlarni eshitmaganmidingiz? Men shunga amal qildim va bundan afsusda emasman. Donishmandlarning aytishicha, gapirish foydali va chiroyli narsa bo'la oladi, ammo sukut undan yaxshidir, chunki gap inson boshiga bir talay ishlarni soladi. Sukut saqlashda ham bir hikmat bor. Uni o'z o'rnida qo'llay olsak, biz ham qahramonimizdek to'g'ri yo'ldan boramiz.

0: hangoma ustalari.
1: Men ko'proq shu otaxonlarimiz ko'rib xosimiz keladi. Ko'chada mashina haydab ketyapsam, bir yo'l chetida otaxon turgan ekanlar, mashinani to'xtatdim-u, sekin aylanishib, otaxon, assalomu alaykum. Yo, maya nechta? Qanaysan? Yaxshimisan? Ota, o'tiring, qah ketyapsiz. Ha, meni rohatni tashlab qo'y. O'tiring, ota. Otani o'tqizib, mashina haydab ketyapmiz endi. Bir bas svetofor qizni to'xtatib turibmiz-u, chorahadan bir chiroyli qiz o'tyapti. Endi chiroyli qizni ko'rib, otaxonga, otaxoncha chiroyli ekan, ko'z tegmasin, tfu tfu tfu, asal, yaxshi kelin bo'lsin, ko'z tegmasin, chiroyli qiz ekan. So'ng otamga qarab, buni qarab ko'rgan shaytonni qo'zg'atma. Astag'firloh, astag'firloh, astag'firloh deb qo'y, chumatala. Hoppa! Dedilar, hop, otaxon dedim, mashina haydab ketyapmiz. Yana 2-3 ta svetoforda to'xtatdi-yu, keyingisi to'xtatib tursak, svetofordan yana chorahadan chiroyli qiz o'tyapti. Otaxon qarasa, ko'zlari ketib qolibdi. Endi xijolat vazdi chiroyli qizga qarab gapira olmadim u. Qarab turib, "Astag'firloh, astag'firloh, astag'firloh, astag'firloh." So'ng otam ko'zini ochib, "Qani, qani bolam, qani, qani, qani" deb qidirib qoldirilyapti. Shuncha yoshlikda bergan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deyiladi. Bilan yil san'atkorlar bir-birini hazilashpam turamiz. San'atkorlar bir-birini hurmat qiladi. Sababiki, har bir san'atkor yaxshi kunida ham, yomon kunida ham hozir nozir. Valijon bilan birgalikda mehmondorchilik bordik. O'tiramiz endi. Dastaxonlar juda chiroyli bezatilgan, gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsa bor. Bir bas qarasam, so'sda turgan qoshiq, vilka pichoqla tilladan. Qoshiq, vilka pichoqla tilladan ko'z oladi. O'tiramiz endi variyonimda. Ana multfilm bor, Vinni-Pux bilan Pitachok quyonniki boradi mehmonga. Xuddi shunaqa. Taomlar tortildi. Sho'rva kosada kichkinali kichkina sho'rva kosachida. Valijon qoshiqda ichyapti-yu, qarasam bir vaqt vali sho'rvani ichib olib, bir ham mazali bo'lib tikiydi, atrofga qarab turib, sekin tilla qoshig'ini bildi-da. Qoshig'ini sekin yana turib, hali qoshig'ini sekin qilib soqdi yonchunchiga. Men uni ko'rib qoldim-u, aytdim, "Vali, yaxshi ish qilmadi o'rta. Qoshig'ini soqdi yonchunchiga ikka joyadim. Menga qara, hozir hech kim qaramayapti. Tez bitta menga ham qo'shib ol. Sol cho'nchingni, sol, sol, sol cho'nchingni. Vali ham xijolat. Hey, vali, sol cho'nchingni, sol, menga ham ol bitta. Hey, sherakan kirib qolar, xo'p deng. Vali, sol cho'nchingga men qorimni to'stirma, ol bittasini ol. Qo'shvar, xo'p deng. Bir payt sheriga kirib qoldi Sherali Jo'rayev. Ah. Olinglar, polvon. Men o'rnatdim sheriga, bir fokus ko'rsatmoqchiman dedim. Sheriga qara, qanday fokus? Qarqaraq qarattiring. Hurmatli mehmonlar, fokus, mokus. Ale, hop dedimu, oldin turgan tilla qoshiqni olib turib, o'zim cho'nchagimni solib qo'ydim. Ale, hop dedimu, varani cho'nchagidagi tilla qoshiqni olib turib, stol ustiga qo'ydim keyin.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Nasıl o? Asıl oldu.
1: İki dükkanı.
2: Ha, Nazosh, nimaga xafasan?
3: Kecha bozorga borgandim. Pasportimni o'g'irlatib qo'ydim.
2: Battar bo'l. Bozorga eng yaqin o'rtog'siz borish oqibati mana shunaqa bo'ladi. Xursandmi?
3: Bo'ldi, yuragimiz qurmagin.
2: Ha, xo'p, militsiyaga xabar bermadingmi?
3: Ha, bordim, lekin uni o'g'irlashmabdi.
2: Nazosh, kelin joydami? O'rtog'im men uni o'g'irlashgan deganim yo'q-ku.
3: A, bo'pti, mana, yo'qolsa yo'qolar, boshqasini olarman. Ha, aytgancha, Aslizoda, menichi bankdagi hisob raqamimdagi rassa ham ko'p pul bor-da.
2: Va, bu yaxshi-ku.
3: Ha, yaxshi. Faqat bitta minusi ham bor-da.
2: Qanaqa?
3: O'sha raqamlarni oldidagi minus aytibman.
2: Demak, bu hech narsa yo'tgan ekan-da.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
3: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
2: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
3: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
4: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, kundan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon,
2: yaxshi ko'raman, bolajonim.
3: Xo'rsindim. Nima qarorga keldingiz?
2: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
3: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
5: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: radiosida
1: Bildirgich. Ota o'g'liga: "O'qishlaring qalay, bolam?" O'g'il otasiga: "Adajon, a'lo darajada. 5-sinfda o'qishga doir shartnoma yana 1 yilga cho'zildi."

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad, tonggi tovushlar, lirik manzara. 6-kvartaldagi 9 qavatli uyga odamlar ko'chib kela boshlashdi. Birov itini yetaklab, birov mushugini ko'tarib keldi. 8-qavat balkoniga yangi qo'shni to'rqovoq elib qo'ydi. Shu kecha bedana 3 marta sayradi. Ko'pdan bu tovushni unutgan kishilar qandaydir hayajon bilan balkonga chiqishdi. Bedananing yana sayrashini kutishardi. Oy 9 qavatli uyning orqasiga og'ganda bedana salmoqlab uzoq sayradi. Odamlarning xushog'di. Bolaligi o'tgan qishlog'i, jimjit bedapoyalar ko'z oldi. Keldi. Bedana shovqiniga to'la bu shaharga qishloq, dala, bog'lar hidi, tanni yaratuvchi shabbodalarni olib kelgandek bo'ldi. Ertasiga o'sha uyning 1-qavati oldidagi sim to'r bilan o'ralgan bo'yra iniday joyda 3-4 ta tovuq paydo bo'ldi. Jonivorlardan, parandalardan olisda tug'ilgan bolalar qo'llarga nima tushsa, hatto yeb turgan nonlarni ham burdalab tovuq katagiga tashlashardi. 2 kun o'tib, berigi uyning 2-qavatidan xo'roz qichqirgani eshitildi. U tun yarmini uzoq qichqirdi. Saharga kelib yana qichqirdi. Odamlar balkonlarga chiqib, qadirdon bu tovushni yana eshitgilari kelib uzoq kuta boshlashdi. Xo'roz ko'p kuttirmadi. El uyg'onmasdan turib, qanotlarini pitirlatib qichqirdi. U qichqirig'iga javob kutayotgandek atrofga quloq tutib kutdi. Ammo javob bo'lmadi. Tong yorishib kelayotganda u nolgandek g'amgin bir tovushda yana qichqirdi. Bu gal qanotlarini patirlatmadi. Xo'rozdek xushyor parranda dunyoda bo'lmas ekan. Kechasi kelgan bo'lishiga qaramay, narigi 9-qavatda tovuq borligini sezganini qarang-a, uning toqati toq bo'ldi. Mushtoqlikka chidamadi. Atlasdek qanotlarini parlatib silkindi-yu, 2-qavat balkonidan pastga uchib tushdi. Tovuq katagi oldida oshxona gerdayib, tovlanib u yoqdan bu yoqqa bezovta yura boshladi. Ketma-ket qichqirdi. Qanotlarini tapillatib yerga urib qichqirdi. 2-qavatdan unga kimdir shippak otdi. U pisand qilmadi. Supurga otdi. Pinagini ham buzmadi. Oxiri tovuqning egasi boshiga choyshab yopinib balkonga chiqdi.
2: Bu kimning xo'rozi? Odamni uxlatadimi yo'qmi? Egasini chaqiringlar.
1: Bu payt pastda odam ko'payib qolgan edi. Hammasi shu ajoyib manzaradan, qadirdon tovushdan huzur qilardilar. Xo'rozning generallarga o'xshash ko'rinishidan, u yoqdan bu yoqqa yerdayib yurishdan zavqlanardilar.
2: Kimning xo'rozi bu?
1: Dedi choyshab yopingan kishi uyquli tovushda. Pastdan javob qilishdi.
2: Qo'shni sal kengroq bo'ling.
1: Mudragan bu mikrorayonga shu xo'roz jon kirgizdi-ku. Yaxshisi, katakni ochib yuboring. Shundoq sersavlat kuyov o'z oyog'i bilan kelganiga sevinmaysizmi? Tovuqning egasi pastga tushib katakni ochib yubordi. Xo'roz yerdagancha 4 ta tovuqni ergashtirib, quruvchilar hali olib ketmagan vagoneteka uy orqasiga o'tib ketdi. To'dadan biriga chiqib, tovuqning egasini bag'riga bosdi.
2: Qani, bir tanishib qo'yaylik, qudajon.
1: U hammaning ko'ngliga quvonch solgan babaq xo'rozning egasi edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Dushanbagacha omon bo'lsak. E'lonlar taxtasida navbatdan tashqari majlis bo'lishi haqidagi xabarning paydo bo'lishi boshqarma xodimlari uchun kutilmagan hol edi. Chunki kelganiga bir yildan oshgan bo'lsa ham xodimlar yangi boshliq deb ataydigan rahbar bekorga majlis chaqirib xodimlarning vaqtini olishni xush ko'rmasdi. Barcha tarmoqlar ko'rsatkichlari talab darajasida, umumiy plan hatto oshirib bajarilmoqda. Yaqin vaqt ichida hech qanday favqulodda hodisa ro'y bergani yo'q. Demak, ishlab chiqarishga qandaydir muvaffaqiyatli kashfiyotchilik taklifi tatbiq qilinsa kerak degan fikrni oldinga surishdi boshqarma bilimdonlari oldindan fol ochib. Nima bo'lganda ham majlis hammani qiziqtirib qoldi. Chunki boshliq o'ta muhim va yangi narsalarni kun tartibida e'lon qildirmasdan boshlashni xush ko'rardi. Majlis boshlanib, rahbar rejalashtirish bo'limi boshlig'ini so'raganda hammaning ko'ngli taskin topganday bo'ldi. Bu bo'lim boshlig'i Soyib Tolibov har doim xotirjamlik bilan javob berar va boshliqning ko'nglidagi gapni aytardi.
2: Ayting-chi, Soyib Tolipovich,
1: salmoq bilan so'z boshladi Mahmud Nabiyevich.
2: Siz oxirgi marta qachon ota-onalar majlisiga tashrif buyurgansiz?
1: Nima dediz? Dedi dovdirab, doim bamayli xotir javob beradigan Soyib Tolibovich boshliqning so'zlarini aniq eshitsa ham.
2: Siz so'zlarimni eshitmadingiz chog'i. Mayli, yana qaytaraman. Siz oxirgi marta o'g'ilchangiz o'qiydigan maktabdagi ota-onalar majlisiga qachon borgansiz?
1: Bu yil? Ha, yo'q, aniqrog'i o'tgan yili 4-chi kvartalda.
2: Yo'q, 1-chi chorakda. Aniqrog'i o'tgan yili oktyabr oyida. Hozir esa o'quv kalendari bo'yicha 4-chi chorak boshlandi. Sizchi?
1: Rustam Akbarovich. Bosh hisobchi ham bu savolga aniq javob bera olmadi. Mahmud Nabiyevich o'rinbosarini ham shu savolga tutganida hamma hozir bu savolning boshqarma xodimlari uchun juda muhimligini tushunib yetdi.
2: Hammangizga uyat o'rtoqlar. Sizlar umumiy ta'limda isloq qilishning asosiy yo'nalishlari bilan tanishib chiqqan bo'lsangizlar ham uning tub mohiyatiga tushunib yetmabsizlar. Yo'qsa men ushbu ma'lumotlarni olmasdim. Sizlar shaharda obro'si va ko'rsatkichlari bilan ko'zga ko'ringan boshqarmada ishlasangizlar ham ota-ona ekanligingizni unutmang.
1: Bugungi sharoit bolalar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyatini yanada oshiradi.
2: Biz tarbiya ishlarini maktabga butunlay tashlab qo'ymasligimiz kerak.
1: Mahmud Nabiyevich islohot haqida ancha payt kuyinib gapirdi. Bu haqdagi nutqining hammaga ta'sir qilganiga ishonch hosil qilgach, u odatiga ko'ra ko'tarilgan masala bo'yicha amaliy topshiriqlar berib shunday dedi.
2: Shu hafta ichida hammangiz maktab bilan uchrashib kelishingiz kerak. Ish daftaringizga tushadigan maktabning dumaloq muhri va sinf rahbari bilan farzandingiz tarbiyasi haqida ko'rilgan masala tashrifingizni isboti bo'ladi. Savollarning hammasi sinf rahbarining qo'li bilan tasdiqlansin. Dushanbagacha omon bo'lsak, bu masalaga yana qaytamiz, ha, qaytamiz.
1: Shundan so'ng Mahmud Nabiyevich majlisini tarqatib kresloga suyanganicha o'zini tashlab chayqala boshladi. Bu hol kayfiyatining chog'lig'idan dalolat berardi. Xuddi shu payt telefon jiringlab qoldi. Telefonda uni shaxsan Obid Tolipovich so'zga tutdi.
3: Qalay og'ayni, ishlar yaxshimi?
2: Rahmat, Obid Tolipovich, kvartal plani oshirib bajarildi. 2-chi kvartalni ham.
3: Bilaman, qamasini bilaman. Mahmud Nabiyevich, men seni boshqa masala bo'yicha so'rayotgan edim. Sen menga aytchi, qizalog'ing bilim olayotgan maktabga borib turasanmi?
2: Yaqinda, 1-2 oy bo'lib qoldi.
3: Aldasham, senga yarashmas ekan-ku, og'ayni. Sen maktabga o'tgan yili dekabrning oxirlarida borgansan, hozir esa aprel oyi. Gap bundoq, Mahmud Nabiyevich, senga shunday vazifa. Bir hafta ichida qizalog'ing tarbiyasidan xabar olasan. Tushundingmi? O'ylaymanki, zimmangga yuklatilgan vazifani vijdonan bajarasan. Qolaversa, bu otalik majburiyating. Darvoqe, xotinim qizalog'inga dars bera chegirli. Piyog'ini omon bo'lsak, dushanbadagi majlisda gaplashamiz. Mayli, yaxshi xon.
1: Mahmud Nabiyevich go'shakni joyiga ilgancha ikki panjasini stolga keng yoyib engashdi. Biror ishga astoydil kirishishdan oldin doim shunday qilardi. Dedi shu xonada yolg'iz bo'lsa ham tovush chiqarib.
2: O'rmonga o't ketsa, xolu quruq beraber yonarken.

0: Jviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov, Ko'k yo'tal. Теплицаны нишатасыз. Проект разработка и тарга тегиш, пожарный охранадан справка оларга тегиш. Сигиз тугуз кошиндан официальный разрешение оларга тегиш. Ай, сплошной волокита, сволош. Лучше всего дополнительные настройки тын да, и все. Олсутық землинный участок настройки тарга берілган. Теплица хурарга тугул.
2: Boshqalar teplitsa quryapti-ku, dedim yalingudek bo'lib. Hozircha uy joyim yetarli, amallab turibmiz. Qolaversa yangi uy qurishga pul qani?
1: Interesno. U sariq mo'ylovini qishaytiribroq iljaydi. Teplitsa stroyit itarga oqcha bor. Pastroyka qilarga yo'qshulaymi?
2: Endi shu mashinani sotuvdim.
1: Землемерning yuzi yorishdi. Неужели? Nexia или Mercedes? Жигули edi. Ancha uringan. Sumga sotdingizmi 50 dollarga?
2: Bo'lmadi.
1: Mashinamning so'nggi pulini yo'taldim. Bu safar qaynim aynasa xunob bo'lib o'tirgan ekan. Qo'limdan qog'ozlarni yulqib olib, uloqtirib yubordi.
2: Qanaqa odamsiz?
1: Dedi yig'lagudek bo'lib. 3 oydan beri qatnaysiz. Nega yo'talmaysiz? Nega boshqalarga yo'talasiz u? Menga yo'talmaysiz. Pochchajon, nega yo'talmaysiz? Sizda insof bormi, pochchajon?
2: Rostini aytsam, qaynimning oldida yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadim.
1: Buni qarang, men ahmoq, men kallavaram, hammaga yo'talibman-u. Shuncha xizmat qilgan qaynimga yo'talish xayolimga kelmadi. Ertalab yo'lga chiqayotib, teplitsa qurishga maslahat bergan qo'shnimdan 10 ming so'm qarz olgandim. Har ehtimolga qarshi shuni uzatgan edim, qaynim battar tutaqib ketdi. Yo'talingiz shumi pochcha? O'lar yerdamisiz pochcha?
2: Hozir mesni yo'tal o'tmaydigan bo'lgan.
1: Ko'kidan yo'taling, ko'kidan. Bildingizmi, ko'kidan.
2: Ko'chaga chiqsam, yomg'ir quyib yotibdi.
1: Aksiga olib soyabon ham olmagan ekanman.
2: Uyga kirib keldim-u, o'zidan o'zi yo'tal tuta boshladi.
1: Yo'q, idoralardagi yo'tal emas, rostakam yo'tal. Nafas olsam, o'pkam 3 yil avval qazo qilgan rahmatli xolamning amirkon mahsidek g'ichillaydi. Yarim kechaga borib isitma ko'tarilib ketdi. Xotinim tez yordamga telefon qilib, yarim soatcha gaplashdi. Ikki gapning birida ahvoli og'ir dedi. Oxiri telefonni ko'tarib boshimga keldi.
2: "Mana, o'zingiz tushuntiring", dedi go'shakni qo'limga tutqazib. Bir amallab go'shakni quloqimga bosdim.
1: "Kamida 10 litr", dedi allaqanday ayol shang'illab.
2: "Nima 10 litr?" dedim xansirab.
1: "Boyadan beri quloqingizga tamir chetyapmanmi? Benzin, 10 litr benzin."
2: "Bu beza kolonka emas",
1: dedim nafasim battar qisib.
2: "Tushunib turibman",
1: dedi ayol hamon shang'illab.
2: "Energiya nasitillar qimmat. Limit tamom bo'lgan. Mashinada benzin yo'q. Yarim kechasi ko'chada qolib ketmaylik."
1: Mashina sotganimda garajda qolgan yarim kanistr benzin esimga tushdi. So'nggi kuchimni to'plab inqilladim.
2: "Benzin bor, kelaver. Kelaver."
1: Biron soatlar deganda tez yordam yetib keldi. Uyga doktordan oldin shofir kirdi. Bu yoqdan meni suyab chiqishdi. U yoqdan o'g'lim garajdan olib chiqqan kanistrni ko'tarib shofir zing'illadi.
2: "93mi aka?"
1: dedi-yu, javobimni ham kutmay mashinasiga benzin quydi. Kanistrni mashinasining yuqxonasiga tashlab qo'ya qoldi.
2: "Yanagi safar vizov qilganingizda tashlab ketarman aka. Shoshib turibmiz. Yana 3 joydan benzin. Toyiz, kasal olishimiz kerak."
1: Insofli odamlar ekan. G'ir etib Gorbanisaga olib borishdi. Gorbanisaning navbatchi doktori yosh bo'lsa ham, ko'zi pishib ketgan ekan. Bir qarashda kasalimni aniqladi, qo'ydi. "Tashvish qilmang, kenay", dedi xotinimga.
2: "Okam ko'k yo'tal bo'ptilar.
1: Tak, palatada joy yo'q. Ammo akamizni qabul qilamiz. Koridorga kushetka qo'yib beramiz. Yaxshi odamlarga o'xshaysizlar.
2: Tak, yozib oling, kenay. Bo'lmasa sizdan chiqib ketadi."
1: Shunday deb, tortmadan qog'oz qalam olib xotinimga tutqazdi.
2: "Osmo kolga sistema 6ta. Ну, допустим, 10ta. Шприц 30ta. Hozircha yetadi. Yetmasa yana yetamiz. Nikotinka, Baralgin, ATF. Bular ampulada.
1: Tak,
2: tabletkalar.
1: Analgin.
2: Yo'q.
1: Yaxshisi
2: Anaprilin. Effekt kuchli.
1: Sulfadimaktasin.
2: Ravnatin.
1: Okamda davleniya bor ekan.
2: Dimidrol yoki Tazepam ham bo'laveradi."
1: Doktorning og'zidan muttasil otilib chiqayotgan so'zlarni g'ira-shira eshityapman. Boshim g'uvlab, nafasim siqib boryapti.
2: "Yozdingizmi, kenaya?"
1: dedi doktor bir zum to'xtab.
2: "Tak, koridor bizdan, kushetka bizdan, matras bizdan. Tak, yozing, kenay. Yostiq, avra, choyshab, pododialnik, sochiq, iloji bo'lsa 2ta. Bint, yod, paxta, sterilni bo'lsin. Choynak, piyola, kosa, vilka, qoshiq, ko'k choy, 2ta pachka."
1: Yog'i nima bo'lganini bilmayman. Bir mahal ko'zimni ochsam, tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi. Doktor bilagimni ushlab, tomir sanayapti. O'pkam og'zimga tiqilgudek yo'tal tutdi.
2: Tashvish qilmang, dedi doktor xotinimni yupatib. Okamni bir haftada otda yiqib yuboramiz. Keyin menga yuzlandi. Yo'taling aka, qattiqroq yo'taling. Iloji bo'lsa, ko'kidan yo'taling. Qancha ko'p yo'talsangiz, shuncha tez tuzalasiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Семён Альтов. Мана сізге балет. Balet truppasi tarqab ketish arafasida edi. Chunki artistlar yarim yildan beri pul ko'rmagandilar. Balerinalarning ko'pchiligi boshqa yo'lga yurib ketdilar. Balet yigitlari juftlarini ko'tarishni xohlamasdilar va achchiq qilib polga tashlab yuborardilar. Och qoringa bunaqangi tonkani ko'tarishga kuchi yo'q derdilar. Truppa rahbari Nikolay Vagin ertalab nihoyatda g'amgin edi. Homiysiz Carmenni ko'rsatish g'oyasi soch tolasida osilib turardi. Shunda birdaniga Sirokin degan odam telefon qilib qoldi va yordam bermoqchiligini aytdi. Uning ofisi muhtasham binoda edi. Rahbar ofisdagi bo'yishga yetgan qo'riqchilar bo'yinlari yo'g'onligini qo'shib, kotibalar oyoqlari uzunligiga ko'paytirib, bu jiddiy firma ekan degan fikrga keldi. Uni ko'rib, sinchkov ko'zli erkak takalluf bilan o'rnidan turdi. "Qizim, Maniyani ishga olasan," dedi u. "Qobiliyatli qiz." Xonaga mixta qiz kirib keldi. Yuzi qorga qon tomganday, yana og'irligi 1.5-2 balerinanikiga teng. "Aylan," dedi otasi erkalab. "Qara, har qanday baletga yaraydi-a?" Axir Vagin o'z homisiga bu qiz sahnada qarg'alar orasida yurgan sigirga o'xshab qolishi, uni ko'tarish uchun 5-6 ta baletchi emas, shtangist ham kerak bo'lishini ayta olmaydi-ku. "Baletchilaringiz mening restoranimda ovqatlanishadi. Mana manzil yozib oling," dedi ota. Repetitsiyaga Maniya ochiq cho'milish kiyimida chiqdi. Baletchilar toshday qotib qoldilar. Keyin janjal boshlandi. Ayol artistlar bordel bilan balet bitta narsa emas hozircha deb baqirdilar. Restoranga borib to'yib ovqatlanishgacha esa hamma uxlab qoldi. Baletchilar qachonlardan beri bunday ovqatlanmagandilar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, yana hammasi tekin. Vagin Maniyani ikkinchi qatorning chetiga suqdi. Tajribali

0: uchinchi ko'zga tashlanmaydigan bo'lib qoldi. Truppa tenglashdi. Ularni ko'rgan Seryogin chapak chaldi.
1: Ajoyib, ajoyib qizlar-a. Har qanday balerinani to'ydirib boqsang,
0: ayolga aylanadi. Bo'lmasa, konslagerning o'zi edi. Endi erkak baletchilar juftlarini ko'tara olmas, balki qichqirgancha shartta tortib raqsga aylantirardilar. Hatto bezio musiqasiga harakat qilishga ham ulgura olmasdilar. Boshqalarga o'xshab ovqatlangan orkestr ham jon deb musiqa ritmini sekinlatib chala boshladilar.

0: CBS radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Nor Safir Imomov. Salomga yarashalik. Bektemir aka azaldan sho'x odam. Bolalarning jig'iga tegishni yaxshi ko'radi. Ayniqsa qo'liga kitob tutgan bolani ko'rsa, savol berib uni mot qilishni yoqtiradi. Indamay keladi-da, yo qulog'idan tortadi, yoki bir turtib kutilmagan savol beradi. Xullas, tesha tegmagan savol bilan bolani qiziqtiradi-da, ana ko'rdingmi, sen o'qigan kitoblar bo'lmaydi. Mana biz o'qiganmiz kitobning zo'rini deb qaqaq otib kuladi. Odatda u ismini bilsa ham, "Xo'sh, Kimjon, bir savolga javob berchi" deb gap boshlaydi. Turgan gap Kimjon kimligini anglab olguncha bosh qotadi. O'sha kuni ham shunday bo'ldi. Bektemir aka bekatda avtobus kutib o'tirgandi. Qarasa, bir bola bekat o'rindig'ida yo'lga bir qarab, sumkasidan kitob olib varaqlay boshladi. Bektemir akaga jon kirdi. "Kimjon?" dedi tirjayib. "Bir bo'g'in," dedi bola quvlik bilan. "Nima? Bir bo'g'in yetmayapti."
3: "Yo'g'e, rostami?"
2: mashxiromiz kuldi Bektemir aka. "Qayerda yashaysan?"
3: "Bu yerdan ko'rinmaydi."
2: "Aha, shunday ekanmi? Xo'sh, kim bilan yashaysan?"
3: "Uydagilar bilan," javob berdi.

0: boshladi bola pinagini buzmay. Qiziqishi orta boshladi Bektemir akaning. Oilam bilan desangchi?
1: Ha, oilamiz bilan.
0: Bektemir aka tayinli gap olish ilinjida uni so'roqqa tuta boshladi. Menga qara, oilalaring kattami?
2: O'rtacha.
0: Nechta odam bor uylaringda?
2: Nechta kosa bo'lsa shuncha kishi bor.
0: Bunday javobni kutmagan Bektemir aka nima qilib bo'lsa-da aniq javob olish ko'rindi. Uyda nechta kosa bor o'zi?
2: Har qoshiqqa bittadan kosa bor,
0: dedi bola avtobus yo'liga yana qarab olib.
2: O bola, hazillashma. Xo'p, ana qoshiqchi, qoshiq nechta?
0: Qizishmang aka, hammaning o'z qoshig'i bor, dedi bola va yetib kelgan avtobusga o'zini urdi. Bektemir akaning xunobi oshib, uning ortidan baqirdi.
2: Uyda kattasimisan, kichigimisan?
0: O'rtanchasiman, javob berdi bola avtobus derazasidan boshini chiqarib.
2: Kimjon? Hoy bola, to'xta, bitta savolga javob berchi. Bu nima deganing? Kimdan keyingisi?
0: Akamlardan keyin, ukamlardan oldin tug'ilganman. Bektemir akaning rostakamiga jahli chiqdi. Shu avtobus uyi tomonga yurmaganligi alam qildi. Atrofga alanglab, taksi qidira boshladi. Bu payt bola o'rindiqqa o'tirib, sumkasidan g'alati savollarga qiziqarli javoblar degan kitobni olib, varaqlay boshladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Shaharlik kelin. Rizvon xolaning o'g'li Abdurayim shahardan uylandi. Uylandi-yu, to'ydan 3 kun o'tgach qishki sessiya boshlandi deb shaharga jo'navordi. Kelin uyda qoldi. Birinchi kun Abdurasul ota sekin kampiriga shipshidi. Bugun shaharlik kelinni qo'lidan bir osh yeylik. Rizvon xola sabzini to'g'rab keliniga berdi. Bolam, bir osh qiling. Ovqat mahali bo'ldi. Kelin duqillatib dasturxonga taom tortdi. Chol kampir lagandagi ovqatga hayron bo'lib tikilib qolishdi. Qizim, dedi Rizvon xola kelinini ranjitib qo'ymaslik uchun. Boya sabzi to'g'rab beruvdim shekilli. Kelin azot o'rnidan turdi. Ha, lagani bilan oshxonada qoluvdi. Borib aralashtirib kelaymi? Shu kuni chol kampir oshning o'rniga guruch bo'tqa yeyishdi. Bir necha kun o'tdi. Shaharlik kelin tushgacha yotgani yotgan. Hovli supurilmaydi. Chol kampir bir-biriga qarashadi. Nima deyishlarini bilishmaydi. Oxiri Abdurasul buva amaki zavjasiga dedi. Kel hovliga chiqamiz-da. Men supuraman deb supurga talashamiz. Shoyat kelin buni ko'rib, gap nimadaligini fahmlasa. Shunday qilishdi. Kelin qaynota bilan qaynonasining tortishayotganini derazadan ko'rib qoldi. Supurgini menga ber, hovlini men supuraman derdi qaynota. Hovli supurish erkaklarning ishi emas, ayollarniki. Supurgini menga bering, men supuraman derdi Rizvon xola. Ular talashib tortishar ekan, har zamonda derazaga qarab qo'yishardi. Tortishuv avjiga chiqqan paytda derazaning qanotlari lang ochildi. Kelin deraza rahiga suyanib baqirdi. Pop, mam, почему munca tortishasizlar? Ochirt bilan supursanglar bo'lmaydimi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Murod Kalanxon. Kar va yo'lovchi. Bir kar kishi paxta terib yurgan ekan. Uzoqdan notanish yo'lovchi kelayotganini ko'ribdi-yu, uning beradigan savollarini taxminan qilib, o'sha javob tayyorlab qo'yibdi. Hozir kelib, bu paxtazor kimga qarashli deb so'raydi. Men bu jamoa xo'jaligiga qarashli deyman. Keyin u tergan paxtangizni kilosiga necha so'm olasiz deydi. Men 5 so'm olaman deb javob beraman. Oxirda u olgan shu pulingiz mehnatingizga arziydimi deb savolni beradi. Men juda arziydi-da deya javob qilaman. Nihoyat notanish kishi yaqin kelib, "Hormang taqsir" debdi. Kar, bu jamoa xo'jaligiga tegishli, deb javob beribdi. Bu kishi yo telba, yo meni masxara qilyapti degan xayolga borgan yo'lovchining jahli chiqib, "Shu gaping uchun quloch kashlab bir ursam nima qilasan?" debdi. Unga javoban kar, "5 so'm olaman," debdi. Kutilmagan bu javobdan battar tutoqib ketgan yo'lovchi, "Degan kaltaginga shu pul arziydimi?" desa kar tirjayib turib, "Juda arziydi-da," dermish.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

iymanib qolasan mehmon bo'lishga. Kirmaydi quloqqa ukang gaplari,

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Oy pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.